кәсіпке оқушқа өтіпті. 4 елден кейін магистрлықта, андын яна давамлық докторлықты оқыпты. Бұ оқуғычының үйі Хэфэйнің Фэйшэйна айыстыкен. Мәктәптен чықып, көчі автобусыға олдырса, 2 сағатқа қалмай үйгі бар алайдыкен. Бір күні бұ оқуғычы атанысыға телефон беріп, әді түштен кейін үйгі қайтып, бар байрымы өткіздіғалықын әйтіпті. Әмі әдісі бұ оқуғычы үйгі қайтмапты. Айлыстыкіла хейлі кечегеч сақлап еқіп, о келмегенден кейін тәшвешке түшіпті. Әм бір амал қылып, оның білен алақылашмақчы бопты. Әмі пәкатла алақылаш алмапты. О, йоқап кетіпті. Айлыстыкіла мәктәп кіздеп кепті. Оғыл оқуғычының ятақташлары оның йоқап кеткеніні әсла білмейдіген, тихы оны үйге бар байрымы өткізгілі кетті деп біледіген. Андын мәктәпнің көз-тішісін аппаратыны тәкшіріп көріш арқылық шу аян бопты ки, Әсілді о айлыстыкілігі телефон бәген күннің әдісі таң сәхірді, үшісіға серіқ пақтылық жапан, қар азад іштан кейген тұрықта, үйгі іп маңдыға үйік тақнымы көтірместін, қолыға көкіранлы күлік ағынычы мәктәптін шықып кеткен кен. Оның немі ойлышыдың қат енәзір бешіғі иғыр әлем кәген вә ғайес зор бесім түшкен бір іш болышы мүмкін. Әмілетті оңысызлық құчырмайдыған кем бадайсыз? Сіз дұш кәген тәс іш, Бәлкім башқыланың нәзірді тылғы алғучылығымы юқ бір ішті. Шуғынысы, бұны көңіңіздің чықырып өтәмеген, арқыңызғы ташлы өтәлмеген, бәлкі оны меніңіздің қитық чықып кеткідәк дәрежеді толы қиял қылып, қалыңыз қызып, ашу ішіні чөрідәп, ойығы зияды бетіп кеткен болысыз. Қанчы ойлыған сері шүнч тәс білініп, әм шүнч пиғаныңыз өрләп, қиялыңыздың әсла нері қыламайсыз. Бесіп өткілі болмайдыған аң катанлаға кем дұш келмейді дейсіз? Бұндақ аң катанла ташқы дүниады әмәс, бәлкі сіздің көңіңізді. Өтіп кетсіңіз, еш іш жоқ, өтелмісіңіз, чатақның чоңы чықылым.

Оны қайты ұшыратқынымда, о тейхімі орықлап кетіпті. Оның қолыдың үйіктақларыны күліп тұрып алғаш, оны терек тұрып, «Сән емындақ барған сыр маймын қоқшап қағылы тұрдың» дейшімге, о қадымыны тоқтытып, көзіні чымчылытып, сыңаян қарап тұрып, «Чүнкі менің күнім сенегедәк яқшамас тұрса» деді. O gipini tügütüp, somkısınımı mağın tutkuzup, işki kolunu arkağı kılıp, meydisini tih tutup, aldımda erğanlap yürüp geldi. Mən Adem'le topu arası da hağın uyuqıp tırıpla kaldım. Poyuz kulağın yargıda gödekçilip, orınıdın asta kozgılıp yürüp geldi. Aldımdaki bu oruqı dikelgen yigit, minin toluq otur mektepteki yeqıllarımdan biri bolup, biz onu Yuanfan apendi edip çakırattık. Yuanfan apendi gerçe taza kelişken bomusu mu? Әмі оның көзі оған болып, бірәр тәс мәселеге ұлыққанда, яғи бірәр чырайлы қызлақ ұшырғанда, көзіні чым чықылтып дүйерәтті. Оны Юанфан әпәнді деп атышымыздығы сәвәп, толық отыр мектәпнің дәріс башлаған бірінші күні, өзіміздің тоныштырғанда, өзінің ғайысының ирақ бір ерді, немі болыштың қат-и назар, ирақлада бір кичекін ғайысының барлықыны дегенедің кәгі еді. О, гепіні деп болышыға сабақташылап пықылдап күліп әткен еді. Елімі есімді, бір айлан

turmushingizda mushundoq azamat ayol bo'lgan bo'lishi mumkin. Boshqalar ish og'ritib, jafoni o'zlar tortadigan. Hamma ishning uddasidan o'zi chiqadigan. Qanchalik jafo bo'lishidan qat'i nazar, irodasini yo'qotmaydigan ham turmushni qizg'in so'ydigan. Turmushda mangu olg'a intiladigan. Qahvaxonada zerikib o'tirg'ili 20 soat bo'ldi. Meni mushundoq zerikmay, terikmay saqlashga majbur qiladigan Enimdən başqa yana amanlə bax. Açığımı basalmay oturğunumda dukan derezəsindən somkasını mürsəyə artıb, urulub soqulub gəlib atqan amanı görgünümdə onu taza bir boplaydığın çarını oylab qoydum. Onun məni tipib almaslığı üçün Hacatxanının yan teminin arxısına ötüb aldım. Dərbaqa o mənim yenimdən 3 növət ötübmü məni bayqıya almay, işiknin yeniği verib somkasından telefonu axtırğalı durdu. O kitap, daftar, közeynek, stakan, aşqoş degendek narsalarni üstelge bir-birlab tökülü turdi. En axırda somkasının astıdan telefonuna tepip çıqqanda 5 metr nerdi mökünüp turgan yerimden 5imni çıqırıp onu külüp durup qolumnu pulanlattım. Aman, bu yaqta. O üsteldeki narsalarni qoltuqlığınıça borandak edilip geldi. Hey, hey, narsalarınızni aldırma yığıştırvilin. Aldırman. Agar qahva yemni tökib yitadigan bo'lsangiz, sizni o'tab beringa, mukib olganingizni dehi. Xap. Sizni tonimog'anga selib olay degan edim. Nima qilasiz? Ishik oldiga hamma narsangiz yeyib, xud yoyimchidak. Elimi tas qoldi, qahvaxona o'rnimizni egilab savdo qildi deb sizni arz qilgili. Xutingizmi? Bo'ldilar, og'zingizni yuminga, uslab o'lay dedim. Aman, hayt, o'tdigicha meni qahva yemni g'urtil tutib ichibdi. Oy, o meni qahvayim. Siz yana bir stakan buyursangiz, o'ylamtingiz. Bu degan qahvaxona. Sizning maktabingizdan oldidagi kichik bo'tka emas. Bir stakan qahvani sovuq ichimlikdek birlik o'tirib ichibdingiz qo. Aman, men oliy bir qarib etib. Bu originalni ko'ramsiz, ko'rmamsiz dedi. Ko'rman, cho'qim ko'rishib kerak. Biroq qullari avval o'zlarga bir stakan muzlatilgan suvdan birini buyurtib kelay. Bo'lamdu. Xanachingizning vaqti bekli qiz. Tez berib, tez keling. Aman aldirab tinab jozi ustidagi narsalarni yig'ishtirib, somkaga qo'lini tiqib bir narsa axtirib o'tirdi. Yana bir qo'lida telefoniga qarab kelgan uchirni bir qo'r o'qib etib, tugashdim. Bu charshanba ilmiy maqolamga javob berdikanman, dedi. Aman somkasidan burjaklari purilib ketgan originalni chiqarib, ratlab, oldiga tushib qolgan chechini tuzashtirib etib, xursinib qo'yib o'zini ruslab oldi. Boshlaylik, dedi u gapini qisqila qilib. Aldımdaki bu kızga sapsilip qarap kettim. 5 yılının aldıda bu əsli qandaq bir kız edi? Toluq otur mektepki çıqqanda aman çaşları büdüre bir kız edi. Onun üstüge o gepni bək iştik tüzlü qıqaşqa başqala onun bilan naiti tezli çıxışıp onun bəkli amraq bop qaladdi. Kiyincə onun bilan həm işlani özara deyişidigan ən yaxşı dostladın bop qaldıq. Əlbəttə, o meni çin köngüldün öyge bir vaxt çüşlük damaqı təklif qılıp, dadısı man taza bir tərbiyə bəgəndin kiyin bizdən düşməllikimiz muşundaq addiyla dostluq aylandı. Əməliyyətdə, mən onun dadısının həyvəsdən qorxıb qağınım yox. Əksicə, bu qızının məktəbdə eş qaysan meni boza qılımən deyişmə digəndə qılıb məğrur yürgünü bilən turmuşda başqıç işgəllikini bayqab qaldım. Amənin dadısını tuncu körgəndə, buva yaxşımı dəb salam bərdim. Bu hərqizmü, mənin kəpsizlik qığınım əməz. Bəlkə, mənin aldımda turğan bu adamın çaşları aqarğan şunçilik oruq işgəldik. Bu mənin dadam. Mənin tonca qitim Amənin bundaq pəs avazda sözləgini anlaşım idi. Tamaqdın kiyin Amən dadısıq həmkarlaşıb, qaç quçlarını yığışıb bərdi. Mən qaytadıqan çağda, xuddi bir kiçik qızladək, o dadısının arqısıqı ötüb aldı. Мұшындақ мектепті әмімегі тән тұрдыған, еш қандық яд адамны еніғі yollatmaydigan бір қыз, өйді шүншілік мұлайым жымы ғорген. Кейін, амен білен дос боп қалдым. Әр қайтым бір әрі оны боза қылмақшы болғанда, алдығы көкірек еріп шықыдыған болдым. Кейінше біз, пағалият дәрісі де, ең еліліқ ойында лексия аңылғанда, өз ара варақчы езішіп, көңілімізге гепләні дейшідіған болдық. Бұл шу вақытки әң мод ішланың бірі еді. Bara-bara, Amənin dadısı yurtdan ayrılğan Amən üçün Beycandakı xizmətdən istifa verib, məktəbin odludan 10 neçə kvadrat kilidigan öydən birini icarəyə elib,
күндізі велосипедке мініп, хейлі ирақтыке қызмет орнығы баса, еріп кечегіче оның үгінішіге әмірап болдығалықын ұқтым. Амен, тоқтымай тұрышып үгенмісім, дадамның тартқан жапасығы өз келемеймен, дәйтті. Толық отыр мәктебінің үшінші еліқыда пүткіл тәжірібісіні бітікілі сараң болғандай үгінішкі башылды. Бұ іш, азыр есім кегенде, шүншілік қорқынышлық есқылымын. Дәрістің түшкенде көпчілік қыстылышып ашқанығы үйгірмей, жайды жымміді олдырып, үйгінішіні қылай вірады. Коридорда адам бесіқіп, қыстаңчылық түгігенде, аңдын орындың тұрышып, ашқанығы бардығыны ашқаныға, атанысының тамықының сақлап олдырғалыры атанысының алдығы барады. Амен, әр қытым дадыс әткен тамақыны бір нәтчі минутық қалмай пақ-пақыз еп түгітәді. У ағыздық тамықын еп болмайла, қачқұчыланы чаққалық біле еғіштіріп, сонғығы селіп етіп, чечіні оңшап қойып, үгін үшін дамынаштыратты. Көпчілік, аменні аш бөрдек тамақ яйду, тамықын еп болып, әркетмі қымайду, шоң мүшіндақ семіз, құты айыл әзіметке оқшайду, деп дайым заңлы қылатты. Бірақ, мәлла оның немі үшін тамақыны тез ейді қалықыны, баш жүгіріп, үгін үш қылып, немі үшін мүшіндақ жапалық тұрмыш кәжірді қалықыны білімен. Оның бірін яхшы көріп қағалдығын білмеймін. Ата бір қетім оныңдың, мен яхшы көріп қағашқа, мәқсәтлік алда мәмілі яхшы өту атамсыз е, деп сорға айдым. Ерішкен жауапым болса, юзімгі келіш тұрып, мұши еш болды. О, башқылағы чақ-чақ қылышын яхшы көрәді. Бірақ, о, чақ-чақ арқылық өзінің иқаплайды. О, китап құмар еді. Білішімче, о, мән біледіғаланың ішіде ең көп китап көрген адам. Шоңа о көп жағлада шүнчілік мәйіз жүретті. Пат-пат, маңа шүнда қайғылық сөзләні қағаз варақчығы езіп беретті. О мұхытты, қадин асла қатерісі деке Моникаға, яғи тұрмыш олқыны деке шырманғы оқшаш, рәтләш тәлбісі дәк, оның язған варақчыларымны бір мүбір рәтләп сақлайды. Пүткіл яшлық мәзгілі оныңға адыл болмады деп қараймын. Бір қыз шүнчілік гүзел бір нәт жылда өзіні бордап, сәміртіп, қапқын ашма үргәшке, ешкім оның ішке дүниясығы еқылышқы жүрет қыламыды. Әм, ешкім оның кәйпиятыға тәсір көрістәмеді. О, әммідің баш тартқандәк, жәсүр ирадысы білән, өзіні хақиқи бір аял әзіметке айландырып, тұрмышты ұчырайдыған нұрғын ихтималлықлаға өзіні үзләндірген еді. Оның өзігі бекіткен нишаны болса, бұл сәпәр мүшкіл, шоңа маңған елуда чоқым ыз қалдырыш болды. Әр халда тағдыр оныңғы оң көзеді қарады. Аменнің пүткіл күчіні сәріп қылышы оныңға яқшы бір нәтижіні еліп келді. Ташу имтиханыда о ролыны толық жария қылдырып, халық ташусының әң яқшы кәсбігі өтті. Бейжанға барған бірінші елуда о чечені бүдір қытпақты әм түзләтті. Хаятыда тұнжы қытым егіз башылық аяқ еліп кейді, әм текі юбкімі кейіп бақты. О тәлбілерде он нәтижен орықлап, ақыры шондақ чырайлық боп кетті. Лекін, бұланың әмісі оның аял әзімет болышыға тәқлік қыламады. Дашының бірінші еліқінің мәусім ақырда,

маң әң тәсір қыған бір іш өз бәрді. Соғықтың қорқып, ятақтан нәтчі қат кейімгі егініп, оны бұн деге шәмбі өткіз вататтым. Үндедарда амән маң бір парчы рәсім елді дей. Үш бармықыда маружыны қысып, қалған ішкі бармықыда вей әрпіні көрсәткен еді. Бұндақ өзіні рәсім тартыш қейлі тәс еді. Рәсімді о бойныға қелім бір шарп егі аған болып, шывырғандың оның чашлары чуылып кеткен. Бұрынымы соғықтан қызырып кеткен еді. Бірақ о шөнчілік хошал көрінетті. Шу вақытке менің бірінші инкасым болса, кесілі тұтым оқандақ, мұшындақ соғық күнді тешіді маружын еп өргініне, тезірақ өйге қайтып ұсынып асып болмамды дейш болды. Амен мұндақ ауазлық үшір әвәтті. Шауынзы, бүгін маң әмірі болып сүрәтке алдыған бұрадырымның іш шықып кеп келеміде, ялғыз аппаратын көтіріп еріп сүрәтке тартқылы 3 саат болды. Шықтың шыққанда бірлі пәләй ептіген мән, қолым ұшып қалды. Ман әмде ішім о түгіде. Шоңы өзімні маружыны білі мейман қылышына қарар қылдым. Телефонның о тәрпідің бір нәрсіні таза күчәп шүміген аваз келді. Меніңше еріген маружыны, яны оның қолыға, яки киіміге еқіп кеткен болышы мүмкен деп пәрәс қылдым. Болды, кепім түгіде. Өзімнің маружынсын озырылынай. Әр қытым фильм ішләшік тоғыр кәсі, о бір нәч парча тархамәкіні үзігі чаплы біліп, бір кеже фильм ішләйді. Фильм түгігіце нәч қап көптірмі емелікіне еп болады. Әлбәтті, саламәтлік фигура оның қиялығы кіріп чықмайды. Сыртлағы чықып, мақал езі шық тоғыр кәсі, о өз ялғыз, ерім кечегіч ішләп, анын қайтады. Йолды кәлгіце, ялғандың башқылағы телефон қылып, мұңдашқан болып еліп, қорқыншыны басады. Тіл үгініш, программа түзішіні үгініш, яки рәссамлықыны үгініш болсын, алдырақшылықта о мұхаббәтлі шығымы вақыт шықырамыған еді. Шының білән, шүн жылладың бері өзігі тұнжы қытым тәләп қойған егітіне рәт қылып әтті. Герче амен бір хақиқи аял әзмәт болсы мұ, бірақ елла оның қалбіге бір нәрсіні қалдырды деп пәрәс қылымен, о барған сыры күзәлішіп кетіп ататты. Қахваханыда о бір тараптын менің мақаламге пікір бәгәш, бір тараптын тоқтымай өзінің тұрмышыны сөзләп атады. Әр қыл мұсабықыләге қатнышыш, чәт әлге чықыдыған материалланы тәйярлаш, кәштә дайым тамақ емәслік, әр күні 5000 метр үгіріш дегендік. Алдымдық әмішта өзігі тайындыған бұ аял әзмәтке қарап, оның ішчі мағырып қалды. Әмілетті, о бүтін есіяты білән бірін яқшы көрген еді. Ташуының ішкенжілдіқыдыке чағанда, халық вәкілі құрылтайының еніндегі най деп бір кішік ашханаға тамақ егіліп бардық. Шауынзы, білемсіз, әсілді сізгідеге ейліқи үртімдегі әң яқшы бұрадырымны яқшы көріп қаған. Бұ кепні аңылғанда ағызымдегі тамақны құсып чықырып әткілі таслы қалдым. Сіз тамақыңызны явейран, мені кеп қығылы қойын, деді о қошық білән алдыдегі қип қызыл шорпыны қочып олдырып. Оны толықсыз отыр мектепнің ішкен жылдықыдегі язлық тәтілден башлап, 4 ел яқшы көрдім. О, мен білән дос болышқы разы болған тонжи оғыл бала. Маңы дәріс үгітәтті. Мен білән білі дәріс вәкілі болды. Біз тегі бір қайтым білі тауы кауапы едіқ. Әр елі менің тоғылған көнімге бір ай қағандың башлап, наид көңіл қойып, маңы соға таярлайды. Мен мұқызық, өзімнің тоғылған көніне задылы есімді тұтамаймын. Бірақ, оның тоғылған күні есімді шындақ тұрыды. Кейін толық отыр мәктепке шыққандан кейін, о маңа айтыптық білән көгі ойламайдыған болды. Леген әр қайтым тоғылған күнімді, қандық соғы елішіні қалайсыз деп сұрашыны ұнтып қалмайды. Мен әр күні оның көгі бошлықыды ұшыр қалдыраттым. Бірақ оның маңа қайтырдыған жауабы азлап кетіп ататты. Кейінше о біздің қошын сыныптегі бір қыз білән еріп қалды. Сіз шу есіятын түшінемсіз. Нәтчі мүн чақырым арлықтыке бірі сізді сеғініп тұрса. Сіз нәтчі қадам ерақта қошын сыныптыке бір қызын яқшы көрсіз. Шу чағлада, әр қайтым мектептен қайтқанда, ойаттынжы сыныптың дерізі тәкчісіге бешімді қойып, қанда қыз шүнчілік тәл әлікті деп ойылынып кетімен. Әлбәтті, зағадылы тәтүрлі қылып, оға көтіріп бақмыдым. Пәкәт, әр қайтым оның тоғылған күніде бір саат бұрын еш іш қылмай, оныңға тоғылған күлдік тілек әвәт ішкі сақлап олтырдым. Кейінше алақымыз барғанша сослашты. Толық отыр мәктәбінің үшінші жылдықыдегі оның тоғылған күніде еққан барлық пұлымны қашлап, оныңға бір тәнтәрбие айықы еліп соғы қалдым. Бірақ

Оныңдың ялғандың болсы мұ, язған еш қанда құшыр кәмеді. Дашының бірінші еліліқ қышлық тәтілді, толуғысыз отыр мәктептік сабақташыла еғіліш қолдық. Чырайылық ясынып олдырыш құбадым. Бірақ о кәлмеген еді. Шу күніге кәлгенде, өзімге біздің тағдырымыз мұш ергіжі оқшайды, мән мұ өзімнің тұрмышыны кәчірай дейдім. Әмілетті, Шауынзы, сіз менің немеге әң азапланғалықымды білемсіз. Оның сені яқшы көрімен деген бір еғіз сөзіні күткінім әмәз. Әмді, оның менің тұрмышымның бұлың пұшқақларда пайда болмығынадың әмәз. Бәлкі, бұл ел мән оның туғылған күніне біліп-білмей ұнтып қалғыным болды. Көп вақытлада ішіла мұшындақ болыдыға оқшайды. Бұрын өз бәргенні, еғір азапланы, сиғынышланы, чоңқыр мұхаббәтіні алдырмай ұнтып кетедікеміз. Вақыт әміні соғыслаштырып, аста-аста ұнтылдырды екен. Ешінімі демедім. Сіз ешінімі демесіңіз мұ болуды, пәкәт құрсынып қойдым. Әр халда оң яқшы көрмегілі пәк ұзын болды. Амен, ялғанды наңайты әркен олдырғандәк мүрісіні көтіріп қойды. Бешіні көтірмәй тамақ ябы олдырды. О тамаққа лазыны бәк көпселіп әткәшке көздің яш шықып кетті. Тамақны яуетіп, тұйықсыз өңіріп ялап ташылды. Немі қыларымды білмей қалдым. Бәлкім, аял әзіметінің ішке дүниясыны ешкім түшенмейдіғанды, яки олар сенің түшінішіңіне қалымайдығанды. Құрысықы асса, өзі тамақ деп бейді. Ұйқыс келсе, ялғыз ұқлайды. Өзі қылалығының өдістің өзі шығыды. Қылалмыса, үйгін ұды. Саяат кі шығыс келсе, шығып айланып келеді. Үйдің шығыс келмегенде, ерім айғыча талағы шықмайды. Еқіліп түшкенде өз-өзіге, Өліп қалмадым ғо, неме ялаймен деп тәсәлі берді. Ағырып қағанда, өйді ішкі күн арам алыдығынны ойлап, қошлықыдың көліп кетуді. Мұхаббатыдың айырылып қағанда, лағайлап еріп, ұяр-бұярдың яқшы емекліктәні тепіп, қорсақ тойғызуды. Әр қыл қошал халатларыны чәмбірек чықырып, бүтін дүнияға өзінің найт яқшы тұрғалықыны жақарлайды. Олар баштың ақыр мұстақыл, мәғұрор яшайды. Лекін, ола көңіл ярысының қанчылық чоңқыр ішкәлігіні пәкәт өзлерілі бұдады. Сенің тұрмышыңды мұ бәлкім мұшындақ аял әзімет болышы мүмкін, башқылағы іш жағыртып, өзі азапты қалады. Әммішіні өзі қылады. Әр қанчы жапа тарсы мұ жәңгі варлықы ұрғып тұрады. Тұрмышта мәңгі әммеге ентілады. Мәңгі қызғылықыны йоқатмайды. Сіз мұш абзасланы көргеніңізді, менің арзу қылыдығыным, олағы бір телефон қылың, яки ұшырдың біріні әвәтіп олаға, әммешіні өзіңізге үйкілі алман, азапланған тұрып мұ, ноучылық қылып үйірбәңді. Арзу қылыдығыным, мұшындақ аял әзіметке елі қылыңызда, құтты ола сізге қылғыны дәк, чын көңіліңіздің ола білін дос болу. Арзу қылыдығыным, барлық амен көкшаш жапалық яшаватқан қызла. Сіле бәзді ғейріп сынып қағыныңлада, еніңлады ке шауын зыланды ойлап қойыңла. Есімді қилішче, мәктеп бүтіргенде яқшы досла нақшет қылып адық. Адатта амен амыбап нақшыланы яқшы еттатты. Бірақ бұл қетім, о, яуы күл самсақның бахари деген нақшыны таллады. Көпчілік, немінді қылысан деп вақырғылы тұрды. Лекін, аменнің мұшындық нақшыланы яқшы көрдіғалықыны білімен. Чүнкі, Оумы яуы гүл самсақы оқшаш, башқыланы авар қылышны халымайдыған, кәмсөз, үндімей тірішідіған адам. Бәлгім, илла бізге қайыл қыларлық жауап берәлмәсілігі мүмкін, бірақ мұшу дәқиқыда, о өз үшін тірішіп яшымақта. Оның бірінші қетін бұ нақшыны оқшыны аңлышым. Оныңға, анчы ерақ мәмәз, әм еқін мәмәз ярды олтырдым. Мұш иллады боп өткен ішіла, Нақш текстігі әгішіп, көз алдымдың өтмәкті. О, нақшыны етмақта. Мән мұ әмдей бәз нәрсіләні түшенгендек болдым. Сіз бәлкім, суды ечілған нәрсі көлігі ашықсыз. Бірақ, сіз тағы бағырды ке, жым-жыт бір бұлыңда яуы көлі самсақының мұ бағары келедіғалықыны ұнтып қалмаң.

0: Qadirlik dostlar, turlik köz kesalliklarini qaysi amallar keltirib chiqaradi? Muxbirimiz Gulri Surat bu vaqt xabar berdi.
1: Көз кеселликлери амбулаториясыра дайым бимарла көз агырқы сәбәбиден келип кесел көрсөтүдү. Мәсәлән, көзне зыяды шилтиш, түнеш, караңгы өйдә китап көрүш катарлык сәбәпләр көз кысмы агырыш, кургаклашыш, ичип агырыш катарлыкларны келтирип чыгарды. Яны бәзи бимарла рошен пайда кылгычы сәбәп булмысымы көзнең агырганлыгын хис кылып докторга көрүнде. Ондакта көз кеселликлери амбулаториясыра иң көп чырайдыган көз агырқын зады кайсы амыллар келтирип чыгарган? Қайсы қыл әхвалда вақтыда докторханығы көрінішіміз керек? Төвенде көз ағырқыны келтіріп чықырдыған, әңкі пүшірайдыған сәбәплі әсті тоқтылымыз. Көз чарчаш. Көзіні зияды шілтіштін келіп чыққан көз чарчаш, тұрмышта көз ағырқыны келтіріп чықырдыған дайым көрілдіған сәбәп. Көзіні зияды шілтіш асалла көз қысмыдекі нерва вә тоқылымларының чарчышыны келтіріп чықырды. Әмдә электронлық мәсатларыны ұзақ вақыт ішілеткенде көзіні юмып ічіш частотымыз төвәлләйді. Бұндақ болғанда көзді текім асан құрғақлышыш вә ағырыш аламетлері пайда болды. Әгер ұзақ вақыт қызмет қылыш вә өгінішкі тоғыр келсе, бір жүп көзіні муапық арам алдыр қызыш керек. Ираққы нәзір салса, көзіні юмып арам алсымы болады. Яки көз асыраш гимнастикасы ойнап, көз мускулларыны таңсысымы болады. Көзіні муапық бөшітіп бәргенде, көзіні зияды шылтыш мәсілсіні өнімлік пәсейткілі болады. Көз қысымыдекі бәлбағысыман қапартма. Бәлбақсыман қапартма, сочечки, бәлбақсыман қапартма вирусы келтіріп чықырдыған бір қыл жидді характерлік юқымлық тері кесілі. Көз қысымыдекі бәлбақсыман қапартма адетті үшлік нерва идар қылдыған көз қапықы терісі районда көйіс сезімі пайда болуш, яки нерва ағырышты ішпарланды. Көз қызырыш, йорықлықтың қорқыш, яшиқыш қатарлық көз кеселлік аламетлері қошылып келеді. Шуның белән бер вакытта еник дәрәҗәдә мәгъдурсызлыныш, төвән кызытма катарлык бүтән бәдән аламәтләре күрелде. Кысман лимфа түгене ишеде ва басканда агырыйды. Кесәллек җәрәянының илгәрлешиге әгишеп, тиредә топлашып калган су капартмы чыкты. Иммунитет күче нисбәтән төвән кешеләр топыга карта юқымлык характергә ия. Кысман ва бәдәндәге вирусларга каршы дору белән дәвалаш асас кылынды. Агырык токтыш дорулары аркылы агырык пасайтыш кошымча кылынды. Оныңдан башқа, бәдән чынықтырыш, озықлықның таңпыңлаштырыш, организмның иммунит күчіні ашырыш, бәлбақсыман қапартмының алдын елішті рол ойны алайды. Көз құрғақлышыш кесілі. Ян телефон, телевизор, ава таңшығыш қатарлық мәсулатларының тұрмышта ұмымлышшыға әгішіп, көз құрғақлышыш кесіліге гіріптар болдығалла барған сері көпей ватыды. Бұ кесалмы барған сері яшлы шығы башылды. Көз алмысының сұртқы юздеке су тәркебі етерлік болмыса, көз қысмыда етішіп, санжылып ағырыш яки ғайри мадды сезімі пайда болады. Шының білен бір вақытта, яш иқыш, йорықлықтың қорқыш, нәрсілеріні ғуа көріш, қатарлық аламетлеріні келтіріп чықыршы мүмкін. Температура төвән яки шамал күчлек болган сырткы мөйтта бу кесәллек аламәтләрне техим асан келтирип чыгарды. Күндәлек тормышта көктат, мейве чевләрне көбрәк истемал кылыш. Өй ичидә һава таңшыгычны ашканда нәмлек ашыргычны мо ичип, мөйт нәмлекне ашырыш керек. Электронлык экранга караганда амал бар вакытны 40 минут ичидә контроль кылыш керек. Көз кургаклышыш аламәтләре бер кадәр эгер булган ахвалга карата сүни көз ише суюклыгыны муафик шилтип, кесәллек аламәтләрне пасайсы болады. Оныңдан башқа, көзге ысык өткізіш, көз құрғақлышыққа алақыдар кеселік аламетлеріні пәсәйтішкі пайдалық. Біріктіргечі пәрді яллығы. Біріктіргечі пәрді яллығы, көздікі біріктіргечі пәрді юқымлыш яки ғыдықылыныштың келіп чыққан яллығыны көрістеді. Кеселік микроби, бактерия, вирус яки зәмбірух болады. Біріктіргечі пәрді яллығы келтіріп чықарған көз ағырқыда адетті, яна көз қызырыш, яш иқыш, ажыралмыла көпейіш, көз қытшыш қатарлық аламетлі қошылып келеді. Бәзі біріктіргечі пәрді яллығыны дауалымысымы өзлігіден сақайып кетеді. Әмма көпінші әхвалда мұнасып дора яки көз дорысы білен дауалашқы тоғыр келеді. Бактериялық яки вируслық біріктіргечі пәрді яллығы бәлгілік юқымлық болып, тұрмышта қол білен көзіні оулаштың сақынышқы диққат қылыш керек. Қолыңызны юйіп тұрың, лөңге қатарлық көз білен ұчыршылған бұйымларын айырып, гірәләшімі юқымлыштың сақыныш керек. Еңнасқу. Еңнасқу көз қапықы яки біріктіргечі пәрдіде өсіп чыққан қызылраңлық кичік мөнек. Бу бір хил яллы характерлі кесәлік өзгеріші болып, ағырыш аламәтлерін келтіріп чықарғандың сырт яна бимарның көз атрапыда рошан қызырып ішіш пайда қалады. Жыңнасқуға тақабыл тұрышта яллы қайтырылған көз доғырсы вә көз доғырсы мәлімені шылтыш керек. Әгер қызырып ішіш дайырсы кеңайса яке ызжыл йоқымыса, операция қылып давалашқа тоғыры келіше мүмкін. Ғайри мадыларының көзіні зақмылендіріші. Мүнгіз пәрдіде нервына айты көп. көз қысмыға ғайри нәрсілі кіріп кеткенде мүңгіз пәрді нервісіні ғыдықлап, көз ағырғыны келтіріп чықырыды. Әтта ялы ғылынып қалды. Әгер ғайри нәрсілі мәслән, кірім бойымлары, чаң тозан, яки башқы ғыдықлығы үші мадыла көзге кіріп кетсе, дәрхал пакі су біле юиш керек. Тазлық қағызы білен сүртіш, яки қол білен көзіні оғылаштын сақылыныш керек. Болмыса көз зақмылыныш кеңейіп кетіші мүмкін. Әгер пакіс суда чай қығандың кейін көрінерлік яқшылыныш болмыса, вақтыда докторға көрініш керек. Әгер көз қысмы бейвасты ташқи зақмеге ұчырса, мәслен соқылып ярылыныш қатарлықла көз ағырқын кәлтіріп чықарғандың сұрт, бәзді ене нәрсілерінің ғуа көріш қатарлық ұшпадыла қошылып келеді. Bu vaqtda vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Ko'z qismining zaxmlanish darajasini baholab, yanim ilgirligi holda davolash loyihasini bekitish kerak. Glaukoma. Glaukoma ko'z almasi ichidagi suyuqlikning oynishi va iqishi to'salg'a uchrash sababidan bo'ladi. Ko'z almasi ichidagi besimning o'rlab ketishini keltirib chiqaradi. Buning bilan ko'z qismida og'riq paydo bo'ladi. Ko'z besimi jiddiy o'rilganda bemorning ko'zi roshan chinqilib og'riydi. Шынан белән бер вакыт яна көрүш кыуты төвәлләш, баш агырыш, көңле элишиш, кусыш катарлык аламәтләр кошылып келиши мөмкин. Бу вакытта дәрхал көз бөлимиге берип, көз бесими ва көз кысмында глаукомага мөнәсәбәтлек үзгәреш бар юклыгын тикшерүш кирәк. Көз бесимине төвәлләтелгән көз дорысы, магнитол суюклыгы катарлыкларны ишилтип, көз бесимине тездән төвәлләтеп, юкры көз бесиминең көз алмысын мәңгүлек зыянга учрытышын сакланыш кирәк. Көрүш нервысы яллыгы. Көріш нервісі, көз алмамыз сұртқи дүниядың жыққан еуріқлық сигналыны көріш сезімі электр сигналыға айландырды. Әмді чоң меңігі еткізілдіған мұйым ел. Шоңа көріш нервісі яллығы үзбергенде, бимарының көз алмыз ағырғандың башқа адет дияна, көріш қоуты төвәләш, көріш дайырсы кәмтік болыш, яки рәң сезімі өзгіріш қатарлық аламетлі көрілді. Көз алмысының ағырғы, көз алмысы айланғанды үзберші, яки еғірлішші мүмкін. Bu vaqtda dal vaqtida ko'z kasalliklari bo'limi yoki nerv va ishki kasalliklar bo'limiga berib davolanish kerak. Ko'rish nervisi yallig'ining sababini tekshirib, yallig'ni kontrol qilish kerak. Ko'z chanaqi usti nervisi og'rish. Ko'z chanaqi usti nervisi og'rish, ko'z chanaqi usti nervisi tarqilish doirasi ichida, ya'ni ko'z chanaqi girvikidagi sijil xarakterlik yoki tutqoqlik xarakterlik og'rishni ko'rsatadi. Odatda kasalning qo'zg'alishi bir qadar jiddiy bo'ladi. Bir taraf yoki ikki tarafda yuz beradi. Beslib og'rish alomati ko'rildi. Odatda shamoldash, ziyodi charchash, zukam, tashqi yara, burun kavki yalliqi qatorliq omillar bilan munosabatlik. Bunda issiq o'tkizsi bo'ladi. Yallıq qaytırıp ağırıq toxtutuş doğrusu, yığını sancıp davalaş, fizikilik davalaş, pəlləni besiş qatarlıq, rungu tibabıdı bu içi davalısı boludu. Əgər yanıla ağırıqını pəs etkili bolmasa, qısma orullarını yip qalatı davalaş, ya ki nervini tosup davalaş arqılıq ağırıqını pəs etkişini tallısı boludu. Əlbəttə, toğru turmuş usulü, köz çanıqı üstü nervisi ağırıqının aldın ilişinin ünümlük çağrısı. Baş və yüzge soğuk ötüp qilişdin saxılınış, dəmil

Бүгінгі дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгіріш тезілішіп атуды. Халықыра мұйыт, чегіш әм мұрәккеп болу атуды. Дүния ұқтысады пәс көйгі түшіп қалды. Дүниявый кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжіріні қайты бәрпақылышқа тоғыры келіп атуды. Мұқымсызлық, иніқсызлық рошен көпей атуды. Еңі тасыман өпкі ялуғы юқымының тәсірі кән әм чоңқұр болу атуды. Дүниявыл ішқа тәтір yol тұтуш, ек тәрәпчілік, қорықчылық пікір еқімі юшырын құтырау атуды. Пән техникада еңілің яртыш, халқыра стратегиялік күсіні іштіке асаслық жәң мейданы боп қалды. Пән техникінің юқыры пәлісіні чөрдіген рықабет мүсілсіз кәскілләшті. Біз күшлік күлпәт еңіні сақлап, идеяви тәйярлық вә қызмет тәйярлықыны толық обдан қылышымыз шарт. Нөвәтті, еңі бір нөвәттік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгіріші үшқандық тәрәқи қылып, пән тәтқиқат әндесі дә чоңқыр өзгіріш болу атуды. Пәлі ғырәлішіп, жұғырлып, үздіксіз тәрәқи қылу атуды. Пән техникі білән ұқтысады, іждімайы тәрәқият тез сыңыш атуды, жұғырлы атуды. Пән техникада еңілің яртыш рошен кеңейіп, макро дүниядегі осман жисімлерінің әрекеті, юлтуз системасының өзгеріші, әлемнің пайда болуы дек чоң сахалардан тартып, микро дүниядегі ген тәхрирлеш, зәріч құрылмасы, кванттық таңшаш контрол қылышқышы болған кичік сахалардың әммісі бүгінгі дүния пән техника тараққиятының ең алдыңғы сепі есепленеді. Пән техникада еңілік яртыш, рошен чоң құрылышып, ирақ әлем бошлығыны тәшүріш, пән техника рақабытыдегі юқыры пәлі боп қалды. Чоңқұр деңіз, чоңқұр ерні тәшүріш, инсаниетнің тәбиетні біліштікі еңі нәзір дайрысыны үзіліксіз кеңейтті. Пән техникада еңілік яртыш, рошен тезілішіп, құшыр техникісі, сүнні әқіл вәкілікідегі еңідің гүлініватқан пән техника тез тәрәқи қылып, заман, макан вә кішіләнің біліш дайрысыны зор дәрежеде кеңейтті. Инсаният, адам, машина, маддыдан ибарат үш зөрір амил юғырылған барлық шәйі ақыл бағыныш дәуірге қадам қоймақта. Биология, ілми, ұл тәтқиқаты вә әмәли тәтқиқаты тез раважынып атуды. Пән техникада еңілің яртыш, рошен зілішіп, жаллықла чоң молекуласыға вә генге дайыр тәтқиқат дәл жайда таңшаш контрол қылыш басқышығы кіріп, аятлықны біліш, аятлықны өзгертіштін, аятлықны біріктіріш, аятлықны лайылашки юзылып, инсанлаға бәхт еліп келіш білен бірге, аятлық этикісіғымы қырсеп келді. Көп ел тіріш арқысыда, дөлтіміздің пән техника ұмуми сәвиесі зор дәрджеді юкселді. Бізнің еңі бір нөәтлік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгіріші пұрыстыны чың тұтып, вәзиеттін пайдылынып үлгірләп, ұлғуар планы ішқашырышқа толық асасымыз, ғайритіміз, шәнчіміз, ұқтыдарымыз ба. Өзін өті дә шуны көріп етішіміз керек ке, дөлтіміздің дәсләпке еңілік яртыш ұқтыдары тек күшілік әмәс. Еңілік яртыш системісінің өмімі өнімі тек юқыр әмәс. Пән техникада еңілік яртыш байлықыны біріктіріш тек етерлік әмәс. Пән техникада еңілік яртыш күшінің жайлы ішіні сәрқыллаштырыш құтығыр келеді. Пән техника селілмісінің асылат өнімі бір қадар төвән. Пән техника ұқтысасылары қошуының құрылмысыны сәрқыллаштырыш құтығыр келеді. Пән техникіні бағалай сестімісі текі пән техника тарақиятының тәліпігі лайықлышып кетенмеді. Пән техника экологиясыны яңымы мүкеммәлләштіруші күтігір келуді. Бұ мәселелерінің көпіншісі ұзақтың бұян сақлынып келген қиын ноқты болып, оны давамлық зор күсәріп қылып әл қылыш күтігір келуді. Партия 19-ші құрылтыйда 2035-ші жылығы барғанда ижатчан дөләтләнің алдыңғы қатарығы өтіш стратегиялік нишаны бекітілді. Партия 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 5-ші ұмуми иғыныда еңілік яртышының дөлтіміздің заман евіләштіріш құрылышы ұмымлықыдекі ядролық орынды чың тұрып, пән техникада өзігі тайныш,
özünü kudret taptırışını devletinin terakkiyatı da stratejilik terakkiliş otturu koyuldu. Mevkani yeni terakkiyat baskıçı koyuş, yeni terakkiyat ideyesini ızcılaştırış, yeni terakkiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakkiyatka türütkü buluşta, devletini pen mağarıp arkalık güllendiriş stratejisi, devletini ihtisasla arkalık kudret taptırış stratejisi, yenilik yartış arkalık terakkiyatka türütkü buluş stratejisini çoğunkuru yolu koyup, devletinin yenilik yartış sistemisini mükemmelleştirip, pen teknika küçlük devlet kuruşunu tezilip, pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını işkaşırış şart. Birinci, əsli icadiyyat xarakterlik, yeteç xarakterlik pen teknikada ötkelgi hocum kılışını küçeytip, aşkuşluk, yadroluk teknikalarda ötkelgi hocum kılış cengi de qatti qalbi kılış gerek. Pen teknika güllense millet gülünüdü. Pen teknika küçeyse devlet küçüğüydü. Ul tədqiqatını küçeytiş, pen teknikada özüge tayiniş, özünü kudret taptırışının mukarar talibi. Bizning bilmaslikdan bilishga, iniqsizlikdan iniqlikka o'tishimizdagi muqarrar tanlishimiz. 10 yillik ul tadqiqot harakat loyihasini tezdan tuzib chiqish kerak. Ul tadqiqotda dadil izlanib, asli ijodiyatni gavdalandirib, olamning o'zgarishi, ongning mohiyati, moddaning qurilmasi, hayotlikning kelib chiqishi qatoriqlar ustidagi izlanish va bayqashni olg'a siljitib, tabiatni bilish pasilini kengaytib, yeni bilish sohasini ichish kerak. Ul tadqiqotda texmi muhimi amaliy qo'llanish orqali yetaklab, bo'g'ma holatni bosib o'tib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot va davlat xavfsizligida duch kelgan amaliy masalalardan ilm-fan masalalarini ixchamlab, qoldim bo'g'idigan texnikalarning ul nazariyasi va texnika qoidasining tegiga yetish kerak. Ул тадқиқат малия селинмисининг салмиқини ашириб, чиқим қурилмисини сарқиллаштириб, ул тадқиқатга маблағ солган корхоналарга бажда эътибор бериб, жамиятнинг иёна ҳадия қилиш, фонд таъсис қилиш қатарлиқ шакилларда кўп хил йўллар орқали маблағ селишга илҳом бериб, сижил муқим селинми селиш механизмини шакллантириш керак. Пан техникада ўтганга ҳужум қилиш учун Мәселе yo'lnishida ching turib, eng jiddiy, eng ta'xirsiz masalalarga tutish qilish kerak. Davlatning jiddiy ehtiyoji va kelgusi ehtiyojini chiqish qilib, neft, tabiiy gaz, ul xom material, oliy o'zak, sanoat yumshoq materiali, ziroat urug'i, ilmiy tajriba asvob uskunalari, ximiyalik dori yasalmasi qatorliq jihatlardagi ochqushluq Yadroluq texnikalarda bütün küş bilen ötkelgi hocum kılıp, dora davalaş üskünüsü, tibbi əslihə, vaksini qatarlıq sahələdiki bir türküm, aşkuşluq, yadroluq texnikalarda tez böz şasıl kılış gerek. Tərəqiyyat umumluqa və dövlət xəvpsizliki takılıdığan ulluq, yadroluq sahələrdə sünni əqil, kivantlıq uçur, toplaşdırılgan tok yolu, ilgar yasımıçılıq, Hayatlıq, sağlamlıq, minə ilmi, biyo sorut etildiriş, alem boşluqi pən texnikisi, çonqır yer, çonqır deniz qatarlıq, aldınqı qatardiki sahələni nişallab, bir türküm strategiyelik, zapas texnika tətqiqilib yartış türlərini aldın görərlik bilən oralaşdırıb, kəlgüsi pən texnika və kəsb tərəqiyyatının yukur pəlisini nişallaş gerək. Pen texnikiga selinadigan maliya mablag'ini sarxillashtirib, mablag'ni strategiyalik oshqushluq sohalarga nuqtaliq selish kerak. Yangilik yaratish zanjiri bilan kasb zanjirini yug'urishda muhimi korxonalarning yangilik yaratishdagi asosiy gavdalik o'rnini turg'izish kerak. Korxonalarning yangilik yaratish harakatlantirish kuchini oshirib, korxonalarni o'ng yo'lnishda yangilik yaratish qirg'batlantirish Tətir yönlüşdə yenilik yarçıqı qıstaş gerək. Karxanılarının sual çıxarğıçılıq rolunu cari qıldırıb, noxtılıq türləni maslaşdırış bilən tətqi qılıb yarçış pahaliyyətini bir gəvdə qılıb alğı sılcıtıb, başlamçı karxanılar yetəkçi boludığan Ali Məktəb,
پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى تىرەك بولىدىغان، يېڭىلىق يارىتىش ئاساسىي گەۋدىلىرى بىر-بىرىگە ماسلىشىدىغان يېڭىلىق يارىتىش بىرلەشمە گەۋدىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، كۈچلۈك ئورتاق تېخنىكا تەمىنات سىستېمىسىنى راۋاجلاندۇرۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى يۆتكەش ئايلاندۇرۇش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. زامانىۋى قۇرۇلۇش ۋە تېخنىكا ئىلمى ئىلىم-پەن قائىدىلىرى بىلەن كەسىپ تەرەققىياتى، قۇرۇلۇش تەتقىقاتى، ياسىمىچىلىقى ئوتتۇرىسىدا كەم بولسا بولمايدىغان كۆۋرۈك. ئۇ زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىدا ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. كۆپ پەللە يۇغۇرۇلغان زامانىۋى قۇرۇلۇش ۋە تېخنىكا ئىلمىي تەتقىقاتىنى زور كۈچ بىلەن كۈچەيتىپ، ئۇل پەللە ۋە قۇرۇلۇش تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، مۇكەممەل زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup emeli işlep, yeni terakiyat baskıçıdaki Yezi ilgiliki Yeza Dikkalla Hizmetin yakşı işleş gerek namlı sözünün bir kısmıydı. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 5. ayının 28. günü Cungu Pelle Akademiyası'nın 20. kitimlik akademikla yığını. Jongo İnjinerlik Akademiyasının 15. qitimlik akademiklar yig'ini va Jongo Pan Texnika jamiyatining mamlakatlik 10-chi qurultayida qilgan pan texnikadan yuqori saviyada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni tirishib chiqa oshirish kerak nomli so'zning bir qismini anglatdik.

0: Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізді болсын.

Гүлчехра, Илхам ва достан Надираның мәдәт илхамлары белән аспирантлык имтиханнан үтеп, Илхам ба шәһәргә йетеп келди. Шу көннәрдә ул Илхам һавасыдан нәфәс алдыган бу шәһәрне, ул даим күреп торган асман, ул даим маңдыган юлларны күреп, үзенең йөрәге белән Илхамның йөрәгенең бу шәһәрдә таң сугып торып атканлыгыдан хаяҗланды. Илхам белән тизрак күрешне истеди. Әмма ул үзе фақатлы ойлымаган бер җайда, өзі көрішіні пәкәтті ойлап бағымыған бір халатта Илхам білін тасады бей ұчырышып қалды. Ондақта Илхамның етқанлары расмыды. Гүлчехра бұ ішқы ныспәтін қандық бұл сияды бола. Бұла қызықсаңла дейқтанла дауамлық әтке радио журны программызға орнаштырылған Айсүгіл ғопырның сөйліш намлық повыстының давамыды болсын. Қадәрлік достлар, вақыт мұнасуеді білән бүгінгі радио жорлы программыз мүшеді ақырлашды. Программызың мұхәрері вәрі ясәтісі Шерін Гүл тоқты. Кіріш түргетісі Абдықалық әмір. Мәсұл мұхәрері Адыл Абләр, назар әтісі Арапа Күсенжан. Қайыр достлар, амын болғайсылар.

0: Орын іске. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр ішкісігі болмайды о десіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің еш яқы қоғылымақ тәмәсмен.

0: Ләне пәкатлы аңлашны халымайман.
1: Анна, менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кепкін масықыңны сораймен.
0: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
1: Саңы ені бір қетім деп құяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кепләні қымығын.
0: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкат тіліңнің ұчыдыла.
1: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
0: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән алы бұрын бір қарарғы кеп болған.
2: Үрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуватқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

Аял дүкандарының қатты құқылау атқалықыдың пайдылынып, төттал алтын зәнжеріне оғырлап кетті. Яқында 90 айлық күнан идарысы 90 базарлық сақчықана бір алтын оғырлаш дейлосыны паш қылды. Бір аял алтын дүкінінің дүкандарының қатты құқылау атқалықыдың пайдылынып, пұрсат күтіп, оғырлық қылып, қолғы түшіргенден кейін дәрхал заң малны сетіп, нәқпулға айландырған. Әсліде ёчықсыз болды. Деп ойлаған. Нәтижеде халық сақшылары 20 минутыла оны қолғы түшірген. 6-й айынан 27-й күні саат 13-ден 20 минут өткенде 90 айысыдеке бір алтын дүкінінің дүкандары сақшығы мәлім қылып, әттігенде дүканны рәтләп болғандың кейін дүканды ұқылап қалғалықыны. Ойғыны покайдеке малларыны едітліғанда 4-тал алтын зәнжірінің юқап кеткерлікіні байқығалықы. Оғырланған алтынның ұмуми иғырлықының тәхмейінен 70 грамм ішкәлікіні әйтті. Сақчы мәлуматыны тапшырылғандың кейін қалық сақчылары дәрхал дүкандекі сын материалыны еліп тәшіріп, еп үшін рәтләп, наайты тезла жинайет командарының ху фамилік ішкәлікіні бекітті. Ху фамилік дейло садыр қылғандың кейін бәк жираққа қечіп кетмеген. Қалық сақчылары дәрхал ішкі елгі бөлініп, бір елдікілер заңмалыны алған дүканға беріп, соданың тәпсилатыны тәшіріп, дилоғы четішілік дәліл іспатларыны мұқымлаштырды. Яна бір елдікілер із бойынша із қоғылап, ху фамилік өшірінған жайыны тәшіріп тапты. 20 минуттен кейін ху фамилік торғы түшті. Сорақта ху фамилік тәләй сынап, түрлік еллар білән тені біліп, оғырлық пакетіні итрап қылмай тұр біліп, мұтахәмлік қылып мұндақ деді. Бұл алтынларының әмісі өзімнің, сілер немеге асасын мені тұтсілер. Халық сақчылары нәқмейданда толық сынны қойып бәрді. Көрінішті оның дүканға кіріш, оғырлық қылыш, қечіп кетеш жәрияны ені қайтыланды. Полаттек пакет алды да ху фамилік оғырлық пакетіні әйнен тапшырды. Тәшіріп еніқлішке ху фамилік шөкіні дүканға кіріп, айланып жүргенде дүкандарының қаттық ұйқыға кеткенлікіні байқап, ашкөздік қылып, покай іштедікі 4-тал алтын зәнжіріні оғырлығандың кейін, ұдылдекі алтын дүкініға беріп, заң малыны сатқан. Нәқмейданда 17,158 грамм алтынны сетіп, 15,133 юан пайдығы ерішкен. Қып қалған алтынны сомқысыға ешіріп қойып, кейін сетішіні пиланлыған. Нөвәтті оғырланған алтынның әмісі қайтырып келінді. Дейлі ол енімі үлгірілген халда бежірліп атыды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуатым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кішерді. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Demek, könlüde oylağallarını ızar kılalaydıgan, hem de hatalıkını tüzüç gücret kılalaydıgan ademle hakiki akıl ilgilirdir. Bundak ademlerinin samimiyeti aman cevap gerişeleydi. Dünya mihri muhabbet bilen güzeldir. Kenk etken zimin kuyaş nuru bilen ılısa, kişinin kalbi mihri muhabbet bilen ılıktır. Siz birge ılık kalbinizde ataksınız, sizden başkalağı kıgan yakşılıklarınız, Әсіліп қайтыды. Әқиқи мән ағы тойынған яқшылық, мәйлі кичік іш болсын, бәйәке чоң іш болсын, оң еңілі сіздің чоң құр мекрі мұхаббетіңіз білән жұғырылған ұллық қалбыңыздыр. Шоң ашқы дейміз, бұ дүния мекрі мұхаббет, яқшылық, миннеттарлық білән күзел. Бұ дәмдіріміз мұхаббетлік күйлі білән техімі күзел.

Сүйімдік достылар, тұрмышта әр күні дегедек құшал өтенмәсікеніңіз мүмкін. Бірақ әр күні нұрғылыған құшаллық ішіла сізнің байқышыңызды күтіп тұрды. Тұрмышта адам бәзі кішілердің зеріккерлік үшін әмәз, үмінсізләнгерлік үшін жырақлышыды. Яны бәзі кішілердің мұ бизар болғалықтың әмәз, ішенч беренмегерлік үшін жырақлышыды. Жоңлашқа, өзіңіз таллыған yollarını ömüləb bosumu tamamla. Dünyada mutlaq ümitsizlik bulmaydı. Pəqət ümitsiz adam buludu. Addi qədəmlə bilən mə yüksək yollarını tamamlıqlı buludu. İradlik adamlə meyli qandaqlı bolsun çoxum davallardın aşağılaydı. Hayatlıqmın yıldızı arzu ümit buluqıdın suğurludu. Ümit o bizgi qanatdır. Meyli qandaq köngülsüzlüklə bolsun qalbınızda ümit nuru parlap dursun. Her vakit ümit var bulaylı. Kenundak bolsa nadir küylerimiz, azırkı keyfiyatımız için.

Сөйлемек достла, тұрмыш романтикілік құтолған болуды. Біз әр қадамда оны байқышымыз, тұрмышымыздың гүзәлікін ес қылышымыз керек әлбәтті. Бір стакан қақваны ғозырлынып, ішімі сізге романтик ес тұйғуыны атақылалайды. Сым-сым ямғырда күлліксіз сәйлі қылышымы сізге романтикілік атақылалайды. Әтті ақыры чырайлық ясынып, өзіңіз ялғыз кино көріп келішімі әң гүзел романтикілік болышы мүмкін. Өзіңіз яқшы көген ішіне ғозырлынып қылышымы көңілік бір романтика. Яқшы көген кіші білен дидарлышыш, оның мұхаббет қетіні күтішімі романтика. Жимжит ұлтырып қиялғы чөкішімі гүзел бір романтик іш. Мұхаббет күйләні үркіңіз білен тыңшашымы еч кім татып аламайдыған романтика. Бізіне романтик ес тұйғығы башлайдыған мұхаббетлік күйлеріміз программалдарымызда әргіз үзілмейді. Қинамызса, бәхозыр олтырып, нақшыларымыздың давамлық ғозырлынығы.

0: баштыгы Лю Гуанхуа мындак деди. Келкүндү мудапияланыш кызмат группасын ар кайсы шаарларга нах майданда жетекчилик кылышка эбаттык. Биз бу таглык районунун келкүн апытынын мудапияланыш кызматына даамлык диккат кылабыз. Тайфун борунунун сырткы айланма экими ва шималдагы суук абанын ортак таасиринде Хэбэйда 8-нчи жана 13-нчи күнү янлы ямгыр ягды. Кысман жайларда кар ямгыр ягды. Шинтай шаары Шиндуу районы Дунчуанку кентидеги Дунчуанку суу амбарында кызматчылар ямгыр ахвалын көзөтүп, төвөн экиндеги амма ва шаар районунун бейхатерлигине капалатлык кылды. Шинтай шаары Шиндуу районы Жуи Сугуриш районы иштери марказынын муалим мудири Мави мындак деди. Саатлык ямгыр мактары 30 мм эшип кетсе, ямгыр мактарын өлчөп текшерүү системеси автоматтык сигнал берди. Бу биздин келкин ахвалга үкүм кылып, лахияны жол коюшумузга кулайлык жаратып берди. 8-нчи, 12-нчи, 13-нчи күндөрү Шандоңнун Заожуан, Жинин, Ляочин катарлык жайларда күчтүк ямгыр ва кара ямгыр ягды. Кысман жайларда кара ямгыр ягды. Заожуан шаарынын Шуэчин районунда şu жайда 12 эскалат ва маддий ашя саклаш нуктасы тасдик кылынган болуп, суу чыгарыш помпасы, сүнүй амра телефону, чоң түпкө машиналар толук сапланды. Заожуан шаары Шуэчин районлук шаар иза суу иштери идарасы дарыя башкарыш ишканасынын мудири Ли Юйчан мындак деди. Дарыя жолу суу амбарынын суу орны ва суу ахвалынын өзгөрүшүн ар убакыт өлчөп текшерүбүз. Суучулук курулушун илимий таңшап, жидди ахвалга такабыл туруш, хатардын куткузуш күчтөрүн алдын оорлаштыруп, суу иштери саасындагы келкүндү мудапияланыш, бейхатерлик мудапия линиясын акыйкый мустахкамлайбыз. Бейжин шаарлык келкүндү мудапияланыш, кургакчылыкка такабыл туруш командалык штабы 8-нчи жана 11-нчи күнү келкүндү мудапияланыш боюнча 2-нчи даражалык жидди ахвалга такабыл туруш лаясын жолго коюп, шаар боюнча жукурдан төвөнгүчө келкүндү мудапияланыш, кургакчылыкка такабыл турушка алакалуу кызматтарга тизден атланды. Шаар районундагы асан суу жыгылып калган жайларда суу тартыш, суу чыгарыш үскүнлөрү ва суу тосуш тактысы катарлык асларлар алдын тайярланып, 8-нчи жана 11-нчи күнү түштөн кийин саат 6-гача таглык районундагы хатарлык кент, хатарлык айла, ойман ойла катарлык келкүн апты, геологиялык апаттын тахтидеги учурган райондордогу халымда үйөт келди.
1: Станциябыз хабары. Бу жылкы 13-нчи номерлик тайфун Борни ак дельфин 8-нчи айынын 9-нчу күнү Жожаң Тайжунун деңиз бойдун куруктук чыкты. Тайжу шаары Лучау районы Шинчау базары боран чапкунда şu жайдыки жашанганларга жардам бериш мерkezini вакытлык тайфун борундан мудапияланыш, арык сеп таминат, жемек ичмек капалет баасыга өзгөрттү. Партиялык пидайлар септин алдыда миңип, ысык мехирлик тамакны ямгырга карамай этраптыки аммага жеткизип берди. Түштөн кийин саат 3-те Тайжу Лучау районы Шинчау базардыки жашанганларга жардам бериш мерkezinin ашканасы кайнам ташкынлык чөмдү. Көктөт жуган, сай корган авазлар токтомой аңылып туратты. Кайнам ташкынлыкка тамакнын мезилик еди аралашып кеткен эди. Партиялык пидайлар менен ашпаз устамлар иш тақсим кылып билип, хамкорлашып тамак атты. Партиялык пидайы Чиннанын эркити наайт чаккан эди. Чинна мындак деди. Шинчау базарда ашканы ачыман. Тайфун борны келиши менен ашканыбыз тижаратты вактынча токтотту. Лекин 1 мүнөт мү бекар тургум келмеди. Пидайы кубул кылыш хабарын көрүп дарыхал тизим калдырдым. Партия азасы болушуптубуз менен биз кайр эхтияждык болсо şu жерге беришибиз керек. 8-нчи айынын 8-нчи күнүн буян тайфун борны ак дельфин кадамма кадам якынлап келди. Тайжу бүтүн район боюнча хавп хатар жошурун хавпин бир-бирлеп текшерүш ва оммини өткөп хатардан сакланыш кызматын тезден башталды. Шинчау базардыки жашанганларга жардам бердиган бу мерkezи ашхана адатта тәвәлигидеги жашанганлар балаларга мулазимат кылдыган, жашанганлар балаларны тең бакыдыган мулазимат универсал гәүдеси. Лучау районы Шинчау базарының ташкилат әзасы Чин Шензин тунуштуруп мындак деди. Тайфын борындын мудапиялыныш жидди әхвалғы тақабыл тұрыш лайхасы елі қойлығандын кин, Шинчау базары дәрхал жидди әхвалғы тақабыл тұрышны елі қойып, оның дәрежесіне тайфын борындын мудапиялыныш, арқысап тәминат, емек-ішмек капалет бағасығы өстірді. Әмді партиялық бидайларыны мұлазыметке қатнышқы тәшкілліп, әтіраптікі апеттін сақылыныш орылаштырыш ноқтысыға нишаллық капалет қылды. Мәркізі ашқанымызда хазыры 10 нәчі қызметчі ба. Олардың 7-сі партиялық бидайы. Тайфың борыны мәзгіліде біз давамлық, мұқым ішіліп, ішкі базар дәрежілік апеттін сақылыныш ноқтысыға орылаштырылған амыны тамақ білен тәмінләшке капалет қылымыз. Чүштенкин саат 4:20-да кәштік тамақ пішті. Бидайлар ашқанда бөліп қачылаш, ораш, сандық қачылашны бір yolылы пүттірді. Автомобил борын чапқында апеттін сақылыныш орылаштырыш ноқтысыға қарап маңды. Орылаштырыш ноқтысыда тамақның мәзілік еді әтрапны бір алды. Тайфың борыны Ақ Дельфин 8-ci айның 10-ci күні түште Жожан өлкісіден өткелді. Өткелген амма тайфың борыны құрықтыққа чыққанды ки ән қиын пәйтлеріні хатыржам өткізді. Көпчілік азырча дәрхал үйге қайталмайды. Партиялық бидайы Чинна мұндақ деді. Бір күн ішлеп азырақ жапа тассақ ешқысы жоқ. Оларының тамақны найты көңілдік яватқалығыны, сағлам икелігіні көріп, найты құшал болдық. Әмгігіміз әрзейді.
0: Станцымыз қәвірі. Мұхберінің Джунгу Джанып-Нол сүйіне шымалық башлаш көройдың егілесіце, 8-ci әні 10-ci күні түшкіце Джанып-Нол сүйіне шымалық башлаш құрылышының шәрқи отырлиния 1-ci басқұшлық құрылышыда жәмі 90 миллиард күпметрдің артық су башланған. Hazır Janıbnıñ suyını şimalıq başlaş otır liniyasının birinci basqışlıq qurulışıda su bilen təminləş 27 çoğun otır şəhərini qapladı. Bunundan 118 milyon ahala mənfəətləndi. Şərqi liniyanın birinci basqışlıq qurulışıda liniya boydakı şəhərlərinin turmuşu və sanayi işlətildiyi suğa güclü kapalatlıq qılınış əsasında su baylığını təqsimləş əndisi davamlıq mükəmməlləşdirildi. 45 milyon modun artıq etiz tırıqçılıqı da təbiyyət kütayınıb canbəqiş tarixiqə xatim berildi. Bunundan 80 milyonu yaqın kişi nəb aldı.
1: Stansımız xəvri. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin sallıq məlumatıdı körüstülüşçə, bu ilinin aldınqı 20-də dövültimizdiki köləmləşkən internet və alaqdar mülazimət qarxallarının internet kəsbi kirimi 1 trilyon 67 milyard 500 milyon yöngi yetib, Оқшеш мәзгілдікіден 10.1%, пайды умымы сомысы оқшеш мәзгілдікіден 16.6% ашқан. Алдыңғы 20 елда көлемләшкен интернет қарқалыларының тәтқи қылып ечеш қыражды селенмесі оқшеш мәзгілдікіден 14.1% ашқан.
0: Станцымыз қәвірі. Күннің таможнысының мәліматы қарғанда бұйылның алдыңғы 7 ида, Джунгу Лаос төмір үйлі арқылық импорт-экспорт қылынған мал қымыты 20 миллиард юэндің есіп, оқшеш мәзгілдегідің 29.19% ашқан. 2021-лі қатнаш башланғандың бұян, Джунгу Лаос төмір үйліда жәме тошылған чигра алғыған мал қымыты 94 миллиард юэндің. Мал түрі 3900 қылдың есіп, 19 дөлет ва районға тәсір көстіп, район ұқсас соды әмкарлығы тарақиятыға сыжыл күш қошқан.
1: Станцымыз қәвірі. Колумбия шәәрі мәмуриеті бірләшімісінің 8-ci айының 11-ci күні елан қылышыше, Колумбияда 8-ci айының 10-ci күні юзберген 7.5 бал ер тәвірәште 234 кіші қаза қылған. Күшлік ер тәвіргендің кейін қысмен райылларда тағ көмірілуш бә латқы шиғылық, иқын қатарлық әгешмі апетлер юзберіп, нұрғын ташуылары тақалған. Hazır Kolumbiya hükümeti bir tutaş komandallıq mərkəzə təsis qılıb, yer təvriş apitigi taqabül turuş və qutquzuş xizmətini bir tutaş pilallab maslaşdırdı. Qaza qılğan və yarlanğanlar növətdə əsaslığı Risalarda ölkəsi, Kavka tağcılğısı ölkəsigə mərkəzləşdi. Yer təvrigən rayondakı nurğun ayırdırımlar təsir uçurdu. Ayırdırımdakı növətçi ayırplan uçur ekrandan Әрміния вә ер тәвіреш мәркізі, Чоку өлкісінің мәркізі, Кебдоғы бардыған қысмен нөвәтчі айрыпланларының мұ әсліге кәлгелдігіні көрі вағыл болуды. Әмма ер тәвірген район әтрапыдекі башқы бір қанчы шәәрдікі айрыдырымларда азырча тижарат әсліге кәлмеді. Hazır caylarda izdeş kutkuzuş hizmeti davamlaşmakta. Pidailer, ot üçürgüçiler, sakçılar ve herbiler örülüp düşken kuruluş harabesinden hayat kalgallarını kutkuzuş hizmeti

0: тіні қанат едірмақта. Ерте біргенден кен апет күшірған әр қасы райылылар ене тезден мадди әшия жығыш вә тарқытыш ноқтысы, әмді вақытлық панахылыныш орны тәс қылды. Колумбия зонтуңы үй бұзылған айылларыны ижары толықлымысы білен тәмілліп, оларының туралғысыны ремонт қылыш, яки қайт құрыш мәзгілі де вақытлық туралғы мәсілісіні әл қылышығы ярдан бердіғалығы тоғырысы да вәді бәрді. Бұныңды башқа қалқыра ярдам әшиялырымы арқарқыдын етіп келді. Өрметлік радио аңлығышыла. Йоқырда мәмлекет қабарлары вә қалқыра қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дикторлары Гүзелнұр Розы білен Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұхарары Адыл Абләт, назаретшісі Бәхтияр тұрды.
1: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яқшы өзіңіз болалайсыз. Өзіңіздің ұсулы білен меңін, өзіңіздің ұсулы білен зіміңізге илан, өзіңіздің ұсулы білен әмбәрілінің, өзіңіздің ұсулы білен күрәш қылан, өзіңіздің ұсулы білен қызғын сүйі. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білен садақатмен болуң, қызғын сүйін әмәлгі ашуруң. Джонго сіз білен бірге заман ивилаштырышны өзінің ұсулы білен ішқа ашуруатыды. Джонгоча заман ивилаштырышта Джонгоча усул билан ғайрат қилиб ишлайлик.

ішкі іхтияжын ашурышқы қойғанда, езлада нені ішланы қылғылы болыдыған ғайет зор имканият туғылыды. Нәтчі 100 миллион деққан мас қадемді омымызлік заманы велішкі қадем қойса, ғайет зор стимал вә селінмі іхтияжын қозғы талайды. Шәр ез ұқтысадының айлынышы, ішкі чон айлынышының зөрір мәзмөне. Шындақла, ішкі ташқи қош айлыныштікі ниспет мұнасиветінің сағламлықыға әқиқи қапалетті қылыштікі ашқұшлық амил. Бүтін партия әдікілі еңі тәрәқият басқұшы да езігілікі, еза, деққалла қызметін яқшы ішләшінің мойымлықы вә тәқірсізлікін толықтынып, езігілікі, еза, деққалла мәсілісіні обдан әл қылышыны бүтін партия қызметі де әң мойым орынғы қойышты чың тұрып, бүтін партия бүтін жәмиетінің күчіні шықсіліп, ез кәнітләні гүлләндіріш күтірітгі болып, езі игілікінің юқыр сүпәтлік, юқыр өнімлік болышы, ез кәнітләнің яшашқа вә ішләшкі бап келедіған болышы, деққалланың бай-бай ашат болышыны ілгірі сүріш керек. Радио аңғучы достар, төвенде басшы Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 5 айының 28 күні Джонгу Пәлі Академиясының 20 қытымлық академик лайығыны, Джонгу Инженерлік Академиясының 15 қытымлық академик лайығыны ва Джонгу Пән Техника Жәмиетінің мемлекеттік 10-ші құрылтайды қылған пән техникада юқыр сәвиеде өзіге тайыныш, өзіні құдірет таптырушыны тірішіп ішқа ашырыш керек намлық сөзінің бір қысымын аңлатымыз.

Бүгінгі дүниада 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгіріш тезіліші ватыды. Халықыра мұйыт, чегіш, әм мұрәккеп болу ватыды. Дүния ұқтысады пәс көйгі түшіп қалды. Дүниави кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжіріні қайты бәрпақылышқа тоғыры келі ватыды. Мұқымсызлық, еніқсызлық рошен көпей ватыды. Еңі тасыман өпкі ялуғы йоқымының тәсірі кән әм чон құр болу атыды. Дүния өлішқа тәтір ел тұтуш, ек тәрәпчілік, қорықчылық пікір еқімі үшірін құтыра атыды. Пән техникада еңілік яртыш, қалқыра стратегиялік күсінің шітіке асаслық жән мейданы боп қалды. Пән техникінің юқыры пәлісіні чөрдіген рықабет мүсілісіз кәскілләшті. Біз күшілік күлпәт еңіні сақлап, İdiyəvi təyarlıq və xizmət təyarlıqını toluq obdan qilishimiz şərt. Növətdə, yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü üçqəndək tərəqi qilib, pən tədqiqat əndisi də çonqur özgürüş bolu vatıdı. Pəllə qirəlişib, yuğurlub, üzlüksüz tərəqi qilu vatıdı. Pən texniki bilən ixtisadi, ictimai tərəqiyat tez sınış vatıdı, yuğurlu vatıdı. Пән техникада еңілік яртыш рошен кеңейіп, макро дүниядекі осман жесімлерінің әркеті, юлтуз сестімісінің өзгіріші, алемнің пайда болуші дек чоң сахаләдін тартып, микро дүниядекі ген тәхірләш, зәріч құрылмысы, киматлық таңшаш контрол қылышқышы болған кичік сахаләнің әммісі, бүгінгі дүния пән техника тәрәқиятының әң алдыңғы сепі есапланыды. Пән техникада еңілік яртыш, рошен чон құрылышып, ирак алем бошлықыны тәшүріш, пән техника рықабытыдекі юқыры пәлі боп қалды. Чон құр деңіз, чон құры еріні тәшүріш, инсаниетнің тәбиетіні біліштікі еңі нәзір дайрысыны үзіліксіз кең айтты. Пән техникада еңілік яртыш, рошен тезілішіп, құчыр техникісі, сүнні әқіл вәкілікідекі еңідің гүлініватқан пән техника тез тәрәқи қылып, Zaman, makan və kişilərinin biliş dairəsini zor dərəcədə kengaytdı. İnsaniyyət, adəm, maşina, maddədən ibarət, üç zörür amil yuğur

Бұл қайнақ шәһәрнің көчелерді кетіп атқанда, өзудыда бір жылдың бойын тапалмаған бір қыл рахат тұйғы пайда болу атады. Илхамның тынықлары, қадам үзлері, кәшмішлері ба бұл шәһәр шүнчі қыстан шүнчі қатылы. Әмі бұл шәһәрді бір қыл жүшқын хайатның ешірін қошалығы өкім сүрәтті. Йолы арзусы, кәшмішлері ұқшымайдыған кішілі өз әқиді арзуларының чақырышы білен бұл шәһәрге келіп, мәңгілік интеліш ішіде тіпірліш жатты. Арзуларға еткенлерінің хайяжалары бесілмай тұрып, яны ең арзула татлық тәбәсімлері білен ұланы чақыратты. Илхам нәпәс аған хава, о дайым көріп тұрдыған асман, омаңыдыған йолла, оны рухландырып, өзінің жүрекі білен яны бір юрек, бұл шәһәрнің көкірек қапісті тәң соқып тұрып атқандай хайяжалынатты. Бұл шәһәр оныңға рахатлік һәм хошалық бәхш етіп ататты. О бірділла Үрімчінің өзіге әң мас келдіған жай екенлігін есіп қалды. Оқыш башланғаннан кейін о бір мәзгілдік алдырашчылықны баштан кечірді. Әмма шүнчі алдырашчылық іштедімі Илхамның сыйғынышлары бесілмайды. Орын жәттін Илхамға еқылышыш оның сыйғынышларыны ұлғайтып барады. Илхам білен көрішіні ойлығанда еңгіл вә сейірлік бір тойғы көңіліні шүрді ертіп етті. Оның білен қандақ көрішіш, немеләні дейіш тоғырсы да бәк көп башқа тұрғалық демекін, әр күні дегідек Илхамны түшейді. Бәлкім, оны іздәштің көрі тасады бей ұшыртып кәлішіні бәкірек арзу қысы керек. Әр күні пәрдас қылып, чырайлық ясынып үйретті. Юрек шекелік болап қысы ба алтын зәнжір, бойныды құдды Илхамға болған сөйгісігі оқшаш жылалынып тұратты. Ола, әқиқатан мұ тасады бей ұшыршып қалды. Гүлчекрәнің тама вә арзусығы ят алда доқтырханыда толымы оңайсыз халатты ұшыршып қалды. Гүлчекрәнің хамысы ұзын мұдат кесел татқалықы сәбәплік, бұл қетім Үрімчек келіп балнысты етіп тәкшірішкі мұқтаж болған еді. Гүлчекрә хамысыны балнысқы орынлаштырып, дәсләпке тәкшіріш нәтисінің яқшы чыққалықыны көйгенден кен қатыры жән болып мәктеуге қайтыш үшін маңғанда, доқтырханның кәң залдығы орындықта бір аял білен қызғын параңлышы ватқан Илхамны көріп қалды. Гүлчекрә Илхамға көзі түшкен шу дәқиқыдан башлап, тұрған жайды мейдірламай ола қарап тұрыпла қалды. Илхам яныла шунда салапәтлік еді. Чырайдың нұр жеғіп тұратты. О, енедеке аялының көздерге тікіліп тұрып, оның гәптеріні аңлап аттатты. Гүлчекрәге Илхамның ашу аялғы тікіліп тұрған халыты толымы чырайлық көрініп кетті. Герче бұ тікіліп қараш өзі білен қылчы мұнасыбәсіз болсы мұ, шындақла башқы бір аялғы тікілген болсы мұ, оның бұ халыты Гүлчекрәге еқішлік тойылып аттатты. Ола бәк екін ұлтырған әм Илхам бір құлыны бұ аялның мөрісі қойваған болғашқа, құды Илхамның қауыл кәудесі бұғдай өң орық кәген бұ аялның ведек кәудесін орывағанда көрінетті. Бұ аял Илхамның көздерге мұлайымлықтан текеліп тұрып, немеләндір демекті еді. Илхам оныңғы сүйініп қарап, оның кепіні аңлап аттатты. Оның чырайдекі ипадыдын, оның ашу аялғы мәнсіп әр ікәлікі ипадылынып тұратты. Вақыт найты асты өтіп атады. Астылықыдан тоқтап қалайды деген еді. Гүлчекрәнің тынықларымы вақыт білен тән тоқтап қағанда қалады. Гүлчекрә нәзірні оладың өткеп, олағы қармасықны ойлыған босымы онда қыламады. Ола орындың тұрып, қол тұтышып маңғандыла, азаптық бір тойғы оның ішіні атчық чекіп өтті. Оныңғы керек адам оның көз алдыдыл тұратты. Әмі оныңғы тәвә әмәсті қалатты. Шу тапта о өзіне бүтін дүнияның сыртыда қағандай еганы сезіп атады. Нәдін дұр пайда болған бұл істек, оныңға бұл ұшырыш пұрыстыны қолдың бәмәсігіне әскерді. Ол оланың кейінден жүгірді, вә тезлі оланың олдығы өтіп тоқтыды. Көзірі Илхамның еқынлық қоңыр көзірі білен ұшырашды. Ол Илхамның көзіге шүнч күш білен текілді ке, Илхам, мен ахыр сіздің еніңізге келдім. Мен сізіні сөймен деген сөзлі иығыздың әмес, көздердің чықып кетедіған дәққылатты. Шу дәқиқыда, яндекі аялының мұлайым күлім сіреп тұрған көздерінің өзіге тікіліп тұрғалықыны сәзген Гүлчекрә, көздеріні Илхамдың өткеді. О аялының чырайы ұзақ кесел татқан адамдай қансыз еді. Әмі бұ чырайда бәқтілік аяллады болыдыған барлық ипадылы төгіліп тұратты. О, бұғызы қаплышып қалған нәрсіні тәсті өтіп әтті.
Ой, Гүлчехре агу сіз, яхшы турдыңыз мы? Илхам тәшәбүскарлык белән салам кылды. Уның рухи халты да ая җанлыш мы, җиддилеш мы, хиҗиллык мы ифадәләнмәйди. Яңа шундый тәмкин иде. Әмма Гүлчехре дәкыйк ичидә Илхамның үзенең буендәге йөрәк шәкеллек алтын булып кыгы көзе төшүп, чырайда оңайсыз бер ифада лыплы кылып үтүп кеткәнлеген күрде. Ха, яхшы. Өзіңізчі, яхшы тұрдыңыз мұ? Яхшы, оқышық келіп алдыңыз мұ? Сізіні тәбірікләшке үлгірәмәпті мәне? Оның Гүлчехре-мәптің болған ашу авазда, еңілі адамны сейхірлі күтті бір күш балқып тұратты. Бұ еді ұчырышып қағынымызды қарам, ағырып қамыған сіз? Ә, яқ. Илхам яндекі аял қарап күлім сірап қойып, тоныштырып қойай, бұ яқ менің аялым, деді. Бұл сөз оның иығызының үшінші аста вән бош чықты ки, көя ұзақтың өміт күткен жүрекінің на өміт қойыш үшін сақлап қойылған дейлі. Шу ан барчы тұйғыла аяжан, тәлпініш, сейғініш, өміт әммісі бошлықта кетіп қалды. Шу тапта Гүлчехренің көзлеріге қояш мұздек сұғы қары болудының кейнігі өтіп кетіп, алым қаранғылық ішіді қағандай, барлық нәсілі өз рәңгені йоқатқандай көрініп кетіп ататты.

0: Қадірлі достым, алып атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шеренгүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орналастырылғанды? Бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізде болсын.

0: Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды? Бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізді болсын.

қайғу ва шатлықның тұрмыштеке адаттеке қайғу ва шатлықларға селіш тұрғанда қанчілік вәзіні балықыны сіз түшінісіз. Доқтарла бұны мөзезе дейшті. Шындақ, бұ дәл мұхаббат яратқан мөзезе.

0: Әмма ақырышның тәсіргі ұшырған маржан құрытларының көпей шықтадары зор дәрежеді төвәлләйді. Еқін қиылардың бұян, ақырыш вәқәлірі барға үсірі көпейіп, бұл жайды ке деніз океанчалықлары бақтысы ең тайын қатарлік әквалды қалды.
1: Әмәт пішік, доқтырханығы беріпла мәртішіп кетті.
2: Бұл операцияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қанда қылсыз?
3: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
1: Сәмәт жайыл доқтырыны көріпла құлқы юмшақ болып кетті.
4: Бұл қытымғы давалашқын басташмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
5: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылым әм.
1: Доқтырханды етішінің кепі болып еді. Алдырашыны үйрідіған баш директор Мәметінің вақты шықты.
6: Ә, дәрхал айырыплан білті заказ қынан херидар мені сақла батуды.
7: Алдыраш болсыңыз операцияны кәнігі сүрі дәлемсе?
6: Ә, яқ, яқ, яқ. Доқтор, менің вақтым шықыды.
1: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұмытқанма.
0: Қадірлік достар, ілми болған озықлы қобыл қылыш яшанғаларының сағламлықығы капалатлық қылышының ұлтеші болып, яшанғаларының организмінің ұқтыдарыны сақлап қылышыға, өмірінің ұзартышыға, әр қыл яшанғаларды дайым көрілдіған кесәліклерінің алдын елішіғі ярдан беруді. Яшының чоң ешіғі әгішіп, бәдендегі әр қайсы әзаларда тәдіреже чекініш характерлік өзгіріш жүз беріп, қейрішмі шуныңға әгішіп келуді. Яшанғаларының әзім қылыш, қобыл қылыш ұқтыдары төвәләш қатарлық сәбләр түпәйлідің, зөрір озықлық мадыларғы болған ехтияжи текім еқір болуды. Тәтқиқатларды мәлім болышча, еліміздікі яшанғаларының белі шықтыдарының тосқылығы ұшырши, көп қыл озықлық мадыларының кәмчіл болышы білән зеш мұнасәтліккен. Елме дәлеләш арқылық, муапық озықлыныш, озықлықны тәмпоңлаштырыш, адам бәдінінің иммунитет ұқтыдарын еқір көтіріш, қейрішіні кетіктіріш, өмірні ұзартыштыки мұйым тәдбірләнің бірішкен. Бірінде ақсыл. Ақсыл яшанғаларға ниспатан ең тайын мойын болып, әр күні бәдән еғірліқі бойынша әр килограммда 1 граммдан 1.2 граммға че тәмілінді. Бұл өмімі энергияның тәхминен 14%-ін егілейді. Мәсілен, бойы 1 метр 70 сантиметр келдіған яшанғалар адетті әр күні аз дегенде 65 грамм ақсылғы ихтияждық болуды. Күнділік емек ішмекте әлі өспәтлік ақсыл, яғни тоқу, өрдек, білік, тұқым, сүт бә, пұрчақ түрдікі мәсулатларыны қобыл қылышқа алайды диқат қылыш керек. Ішкендісі яғ. Яғның қобыл қылыш мақтары өмімі энергияның 20-30%-ін егіліс муабық болуды. Екке тойынмыған яғ кеслатасы ва көп тойынмыған яғ кеслатасының қобыл қылышығы капалатлы қылыш керек. Мәсілен, зәйтун мийі, хасың мийі, пұрчақ мийі, көмі қонақ мийі, қычы мийі қатарлықлар. Тамақ етіште күніге 25 граммдан 30 граммға дейін яғ ішілтіш, тәхминен 3 қошық яғ ішілтіш, ішіп қалған яғни емәліктен қобыл қылыш, өмімі мақтары бір күнде 50 граммдан ішіп кетмесілік керек. Үшіншісі карбон су бірікмелері. Яшанғаларының карбон су бірікмелерінің қобыл қылыш мақтары өмімі энергияның 55%-ден 65%-ге болған қысмыны егіліс муапық болуды. Асас қиймәкліклерді тампон ұзықылынып, қарашықның қобыл қылышын ашырыш керек. Мәсілен, сулу, көмі қынақ, боғдай, тер қатарлықлар. Әр күні мейві егенде, мейві шәрбетіні мейві орнығы дәстіш тәвсия қылынмайды. Шәрбетіні сықып чықырыш жарияныда, емеклік таласы ва витаминлар бұзғыншылық ұшырайды. Яшанғаларға ниспәттен айтқанда, тоғыралған алмының озықлық қымыты алмы шәрбетіге қарғанды юқыр болуды. Төртіншісі минерал мадылар. Яшанғаларының калитсий қобылықлы шықтыдары көрінелік төвәлдейді. Дөлтімізді яшанғаларының күнділік калитсий білән тәмілініш мұқтары 1000 миллиграмм болуды деп белгіленген. Әр 100 миллилитр калитсийді тәхминен 100 миллиграмм калитсий, 2.10-9, 3.10-6 граммғычы ақсыл болуды. Әр күні 500 грамм сүт ішчеш яки таң мұқтардегі сүт мәсулаттарын істимал қылыш калитсийнің аң яқшы келіш мәнбәсі есаплынды. Оныңдың башқайына йоқыр калитсийлық деңіз мәсулаттарын істимал қылғандымы калитсий толықлығылы болуды. Оныңдың башқа яшанғаларымы төміркемліктің болған қаназлық кесілгі ғырыптар болышқа өпі йоқыры кішілер топи есаплынды. Бір әптідә бір ішкі қиты майывына чигірі істимал қылып төмір толықлысы болуды. Бәшіншісі витамин. Яшанғаларының бәдінідегі мады алмышыш вә иммунитет ұқтыдары төвәлігерліктен етерлік витамин арқылық метаболизмні ілгірі сүрішкі тоғыр келуді. Мәсілен, витамин оксидлінішкі қарыштұрыш ролығы егі болып, яшанғаларының бәдіндегі әркен радикалларға қарыштұрышығы ярдан беріп, иммунитет күчіні ашырып, қейрішіні кетіктіруді. Витамин А көріс сезім ықтыдарыны сақлайды, әмді рахтың ілгірке кеселік өзгірішіні контрол қылышыны кетіктіруді. Витамин B1 карбон су бірікмелерінің сүмірліші вә метаболизміні ілгірі сүріп, нерві системісінің сағламлықыны қоғдайды. Яшанғаларының ұзын өмір көріші үшін емек ішмекте бұл 6 принципі әмәл қылышы керек. Біріншісі, түрі көп қыл болыш, муапық маслаштырыш. Әр қайсы озықлық мадылар арасыдегі сан тампонлығыны сақлаш, емектіклер

Аял дүкандарының қатты құқылау атқалықыдың пайдылынып, төттал алтын зәнжеріне оғырлап кетті. Яқында 90 айлық күнан идарысы 90 базарлық сақчықана бір алтын оғырлаш дейлосыны паш қылды. Бір аял алтын дүкінінің дүкандарының қатты құқылау атқалықыдың пайдылынып, пұрсат күтіп, оғырлық қылып, қолғы түшіргенден кейін дәрхал заң малыны сетіп, нәқпұлға айландырған. Әсліде ёчықсыз болды. Деп ойлаған. Нәтижеде халық сақшылары 20 минутыла оны қолғы түшірген. 6-й айынан 27-й күні саат 12-ден 20 минут өткенде 90 айысыдеке бір алтын дүкінінің дүкандары сақшығы мәлім қылып, әттігенде дүканны рәтләп болғандың кейін дүканды ұқылап қалғалықыны. Ойғыны покайдеке малларыны едітліғанда 4-тал алтын зәнжірінің юқап кеткерлікіні байқығалықы. Оғырланған алтынның ұмуми иғырлықының тәхмейінен 70 грамм ішкәлікіні әйтті. Сақчы мәлуматыны тапшырылғандың кейін қалық сақчылары дәрхал дүкандекі сын материалыны еліп тәшіріп, еп үшін рәтләп, наайты тезла жинайет командарының ху фамилік ішкәлікіні бекітті. Ху фамилік дейло садыр қылғандың кейін бәк жираққа қечіп кетмеген. Қалық сақчылары дәрхал ішкі елғы бөлініп, бір елдікілер заңмалыны алған дүканға беріп, соданың тәпсилатыны тәшіріп, дилоғы четішілік дәліл іспатларыны мұқымлаштырды. Яна бір елдікілер із бойынша із қоғылап, ху фамилік өшірінған жайыны тәшіріп тапты. 20 минуттан кейін ху фамилік торғы түшті. Сорақта ху фамилік тәләй сынап, түрлік йоллар білән тені біліп, оғырлық пакетіні итрап қылмай тұрвіліп, мұтахәмлік қылып мұндақ деді. Бұ алтынларының әмісі өзімнің, сілер немеге асасын мені тұтсілер. Халық сақчылары нәхмейданда толық сынны қойып бәрді. Көрінішті оның дүканға кіріш, оғырлық қылыш, қечіп кетеш жәрияны ені қайтыланды. Полаттек пакет алдыда ху фамилік оғырлық пакетіні әйнен тапшырды. Тәшіріп инақлышча, ху фамилік шөкіні дүканға кіріп, айланып жүргенде дүкандарының қаттық ұйқыға кеткенлікіні байқап, ашкөздік қылып, покай іштедікі 4-тал алтын зәнжіріні оғырлығандын кейін, ұдылдекі алтын дүкініға беріп, заң малыны сатқан. Нәхмейданда 17,158 грамм алтынны сетіп, 15,133 юан пайдығы ерішкен. Қып қалған алтынны сомқысыға ешіріп қойып, кейін сетішіні планлаған. Нөвәтте оғырланған алтынның әмісі қайтырып келінді. Дейлі ол енімі үлгірілген халда бежіріліп атады.

қайсы рәңді кісі босы болай өрді, деді о балығы қопалық білі. Бұл әттіз, бұл ә! Балыш ұчағда, рәхмәсізге әпәнде, деді әдәп білі. Еліқ кіші азырақ маңғандың кен, балығы қыған қопалығыдың хезілдіқ ескілді дә, автомобиліне елінің четегі тоқтытып, балының алдығы келіп кәчірім сұғырды. Енідің бәшуен шықырып, оныңға өзі яқшы көген адамге бір тал гүл соғы қылышын әйтті. Бала күліп тұрып мақұл болды. О кіші қайтып беріп, автомобилін қозғыды, автомобил задыл қозғалмады. Біраза әпіләшкенден кен, сөрейдіған автомобил шақырмақтың башқа амал қамығалықын есқылды. Он немі қыларыны біләнмей тұрғанда, ұдыл тәрәптің автомобил сөрейдіған бір автомобил келді. Бір бала маң онуян беріп, сізге ярдам қылышымны әйтті, деді шопор капенкеден түшіп. Ой, әне, ма бағақчыны сізге беріп қойшымны әйтті. Еліқ кіші бағақчыны әйтіп, бұ бір тал гүлге вәкеллік қылыду, деп езілген қатны көді. Демек, көңілді ойлығаларын ұзар қылалайдыған, әмді қаталықыны түзішкі жүрәт қылалайдыған адамлі әқиқи әқіл егілдір тұр. Бұндақ адамлінің сәмимейті аман жауап қеріш әләйді. Дүния мекрі мұхаббет білен гүзел тұр. Кән кәткен зімін қуяш нұры білен ұлыса, кішінің қалбі мекрі мұхаббет білен ұлық тұр. Сіз бірге ұлық қалбыңызды атақысыңыз, сіздің башқылағы қыған яқшылықтырыңыз әсіліп қайтыр. Әқиқи мәнағы тойынған яқшылық, мәйлі кішік іш болсын, вәяки чоң іш болсын, о, еңілі сіздің чоңқұр мекрі мұхаббетіңіз білен жұғырылған ұлық қалбыңыздыр. Шоңлашқы дейміз, бұ дүния мекрі мұхаббет, яқшылық, миннеттарлық білен күзел. Бұ дәмлеріміз мұхаббетлік күйлі білен, текімі күзел.

Сүйімдік достылар, тұрмышта әр күні дегедек құшал өтенмәсілікіңіз мүмкін. Бірақ әр күні нұрғылыған құшаллық ішіла сізнің байқышыңызды күтіп тұрды. Тұрмышта адам бәзі кішілердің зеріккерлік үшін әмәз, үмінсізләнгерлік үшін жырақлышыды. Яны бәзі кішілердің мұ бизар болғалықтың әмәз, ішенч беренмегерлік үшін жырақлышыды. Жоңлашқа, өзіңіз таллыған yollarını ömüləb bosumu tamamla. Dünyada mutlaq ümitsizlik bulmaydı. Pəqət ümitsiz adam buludu. Addi qədəmlə bilən mə yüksək yollarını tamamlıqlı buludu. İradlik adamlə meyli qandaqlı bolsun çoxum davallardın aşağılaydı. Hayatlıqmın yıldızı arzu ümit buluqıdın suğurludu. Ümit o bizgi qanattır. Meyli qandaq köngülsüzlüklə bolsun qalbınızda ümit nuru parlap dursun. Her vakit ümit var bulaylı. Kenundak bolsa nadir küylerimiz, azırkı keyfiyatımız için.

Сөйлемек достла, тұрмыш романтикілік толған болуды. Біз әр қадамда оны байқышымыз, тұрмышымыздың гүзәлікені ес қылышымыз керек әлбәтті. Бір стакан қақваны ғозырлынып, ішімі сізге романтик ес тұйғуыны атақылалайды. Сым-сым ямғырда күлліксіз сәйлі қылышымы сізге романтикілік атақылалайды. Әтті ақыры чырайлық ясынып, Өзіңіз ялғыз кино көріп келішмі, ән гүзел романтикілік болышы мүмкін. Өзіңіз яқшы көген ішіне ғозырлынып қылышмі, көңілік бір романтика. Яқшы көген кіші білен дидарлышыш, оның мұхаббет қетіні күтішмі романтика. Жимжіт ұлтырып қиялғы чөкішмі, гүзел бір романтик іш. Мұхаббет күйләні, юркіңіз білен тыңшашмі, Еч ким татып аламайдыған романтика. Бізне романтик ес туйғығы башлайдыған мұхаббетлік күйлеріміз, программалырымызда әргіз үзілмейді.

0: Qadirlik dostlar, türlük köz kesəliklərini qaysı amillar keltürüb çıxırdı? Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Köz kesellikleri ambulatoriyasıra daim bimarla köz ağırkı sebebinden gelip kesel körüstüdü. Mesela közünü ziyade şiltiş, tüneş, karangı öyde kitap görüş katarlık sebeple köz kısmı ağırış, kurgaklaşış, iç ağırış katarlıklarını geldirip çıkarıdı. Yani bazı bimarla roşen payda kılgıcı sebep olması mı közünün ağırgalıkını eskilip doktoruğu köründü. Ondaq da köz kesellikleri ambulatoriyasıra en köp uçuraydıgan köz ağırkını zadı kayısı amınla keltürüp çıkargan, Qaysı xil ahvalda vaqtida doktorxonaga ko'rinishimiz kerak? Tövende köz ağırıqını keltirib chiqaradigan eng ko'p uchraydigan sabablar üstü to'xtalamiz. Köz charchash. Közünü ziyade şiltişten kelip çıkan köz charchash turmuşta köz ağırıqını keltirib chiqaradigan daim ko'rildigan sabab. Közünü ziyade şiltiş asalla köz qismidagi nerva ve to'qilmalarning charchishini keltirib chiqaradi. Hem de elektronik mahsulotlarni uzoq vaqt ishlatganda közünü yumup ichish chastotimiz tövallaydı. Bundaq bolganda közde texim asan qurgaqlaşış ve ağırış alametleri peyda buldu. Eğer uzak vaqt xizmet qilish ve ögünişki doğru gelse, bir cüb közünü muvapiq aram aldırğızış gerek. Yiraqqa nəzər salsa, közünü yumup aram alsa mı boludu? Ya ki köz asraş gimnastikisi oynap, köz muskullarını tansısı mı boludu? Közünü muvapiq boşitip bergende, közünü ziyade işiltiş məsəlisini önümlük pəsəytkili boludu. Köz qısmıdiki bəlbağısıman kapartma. Bəlbağsıman kapartma, su çeçki, bəlbağsıman kapartma virusu keltürüp çıxırdıgan bir xil ciddi xarakterlik yuqumluq teri kesili. Köz kısmıdaki bəlbağsıman kapartma adetta üçlük nerva idar kıldıgan köz kapıqı terisi rayonda köyüz sezimi payda buluş ya ki nerva ağırıştı işbarlandı. Köz kızırış, yorukluqtan korkuş, yaşayqış qatarlıq köz kesellik alametleri koşulup geledu. Şunun bilen bir vaqtta yenik derecede mağdursuzlanış, tövən qızıtma qatarlıq bütün bədən alamətləri körüldü. Qısmən limfa tüyünü işşiydi və basqanda ağrıydı. Kesellik cereyanının ilgirlişi əgişib, teyirdə toplaşıb qalğan su qapartma çıxıdı. Emoniyet küçü nisbətən tövən kişilə topağı qarda yoxumluq xarakteri giyge. Qısmən və bədəndeki viruslağa qarşı doğru bilen davalış asas qılandı. Ağırıq toxtış doğruları arqalıq ağırıq pəsaytış qoşum çıxılandı. Onundan başqa bədən çınıxdırış, ozuqluqnın tampınlaşdırış, orqanizmnin immunit gücünü aşırış, bəlbağsıman qapartmanın aldın elişdə rol oynayalaydı. Köz qurğaqlaşış kesili, yan telefon, televizor, hava tanşıqış qatarlıq məhsulatlarının turmuşda umumlaşışıq əgişib, köz qurğaqlaşış kesiligi giriptar bulduqalla barğan seri köpüyü vatıdı. Bu kesalma barğan seri yaşlı şıxı başıldı. Köz almasının sırtqı yüzdeki su tərkibi yeterlik bulmasa, köz qısmıda içişib, sancılıp ağırış ya ki, xayri maddi sezimi payda buludu. Şunun bilen bir vaqtta yaş iqiş, yoruqluqtun korkuş, nərslərini qova körüş, qatarlıq alamətlərini keltürüp çıxırışı mümkün. Temperatura tövən ya ki, şamal küşlük bulgan sırtqı muhitta bu kesellik alamətlərini texim asan keltürüp çıxırıdı. Kündülük turmuşta köktat, meyve çevilərini köprək istimal qilish. Öy işçilə hava tanşıqışını aşqanda nəmlik aşırğışını mı içib, muhit nəmlikini aşırış gerek. Elektronluq ekranga qarğanda amal bar vaqtni 40 minut içiri kontrol qilish gerek. Köz qurgaqlaşış alamətləri bir qadar eğir bulgan ahvalga qarda süni köz işi suyuqlıqını muvapiq şiltip, kesellik alamətlərini pəsəysi boludu. Onundan başqa, közge ısıq ötküzüş, köz qurgaqlaşışqa alaqadar kesellik alamətlərini pəsəytişki paydalıq. Biriktürgici pərdi yallıqı. Biriktürgici pərdi yallıqı, közdeki biriktürgici pərdə yoxunluş ya ki qıdıxılınışdan gelip çıqqan yallıqını körüstüdü. Kesellik mikrobi, bakteriya, virus ya ki zəmbruq boludu. Biriktürgici pərdi yallıqı keltürüp çıqarğan köz ağırqıda adatta yana köz qızırış, yaş iqiş, acıralmıla köpeyiş, köz qıçışış qatarlıq alamətlə qoşulub geledu. Bəzi biriktürgici pərdi yallığını davalamısımı özlüğünün saqayıp gedidu. Amma köpüncü əhvalda münasib doğra ya ki köz doğrusu bilan davalaşıq doğru gelidu. Bakteriyalik ya ki virusluq biriktürgici pərdi yallığı bəlgilik yuqumluq bulub, turmuşta qol bilan közünü ovlaşdın saqlanışqı diqqat qilish kerak. Qolunuzni yuyup durun, löngi qatarlıq köz bilə uçurşılgan buyumlarını ayırıp, giraləşmi yuqumluşdın saqlanış kerak. Yengnasqu. Yengnasqu köz qapıqı ya ki biriktürgici pərdide ösüp çıqqan qızıl ranglik kiçik monek. Bu bir xil yallıq xarakterli kesellik özgürüşü bulup, ağırış alamətlərini keltürüp çıxarğandan sırt yana bimarının köz ətrafıda roşan qızırıp işiş payda qalıdı. Jengnasquğa taqabül turuşta yallıq qaytırılgan köz doğrusu və köz doğrusu məlhəmini işiltiş gerek. Eğer kızırıp işiş dairesi kenaysa ya ki ızcıl yokumsa, operasiya kılıp davalaşka doğru gelişe mümkün. Xayri maddalarının közünü zahmülendirişi. Müngüz perdede nervi nait küp. Көз қысымыға ғайри нәрсілі кіріп кеткенде, мүңгіз пәрді нервісіні ғыдықлап, көз ағырғын келтіріп чықырыды. Әтта ялы ғылынып қалды. Әгер ғайри нәрсілі мәслән, кірім бойымлары, чаң тозан, яки башқы ғыдықлығы үші мадыла көзге кіріп кетсе, дәрхал пакысу біле юйш керек. Тазлы қағызы білен сүртіш, яки қол білен көзіні оулаштын сақылыш керек. Болмыса көз зақмылыш кеңейіп кетіші мүмкін. Әгер пакыс суда чайқығандың кейін көрінерлік яқшылыш болмыса, вақтыда докторға көрініш керек. Әгер көз қысымы бейвасты ташқи зәхмеге ұшырса, мәселен соқылып ярылыныш қатарлықла көз ағырқын кәлтіріп чықарғандын сұрт, бәзді ене нәрсілерінің ғуа көріш қатарлық ішпадылы қошылып келеді. Бұ вақытта вақтыда докторға көрініш керек. Көз қысымының зәхмініш дәрейдісіні бағалап, яным үлгірліге алда давалаш лайесіні бекітіш керек. Glaukoma. Glaukoma көз алмысы ішіндегі сұйықтықтың айнышы ва айқышы тосалғыға ұшырас себебіден болады. Көз алмысы ішіндегі бесімнің өрлеп кетішіне келтіріп чықырады. Бұның білен көз қысымыда ағырық пайда болады. Көз бесімі жидді өрлігенде бимарның көзі рошен чыңқылып ағырайды. Шының білен бір вақыт яна көріш қауыты төвәлләш, баш ағырыш, көңілі елішіш, құсыш қатарлық аламетлі қошылып келіші мүмкін. Бұ вақытта дәрхал көз бөлімге беріп, көз бесімі вә көз қысымыда глаукомаға мұнасаттық өзгіріш бар йоқлықыны тәкшіріш керек. Көз бесіміні төвәлдіған көз доғырсы, магнитол сұйықлықы қатарлықларын ішілтіп, көз бесіміні тездің төвәлдіп, йоқыры көз бесімінің көз алмысыны мәңгілік зиянғы чүртішінің сақылыш керек. Көріш нервісі яллығы. Көріш нервісі көз алмамыз сыртқы дүниядан шыққан йорықлық сигналны көріш сезімі электр сигналыға айландырды. Әмді чоң миңыға жеткізілдіған мұйым жол. Шуңа көріш нервісі яллығы жүз бергенде бимарның көз алмасы ағырғаннан басқа әдетте яна көріш қауіті төвәлләш, көріш дайырсы кемтік болыш яки рәң сезімі өзгіріш қатарлық аламетлі көрілді. Көз алмысының ағырқы көз алмасы айланғанды жүз беріші яки иғырлышы мүмкін. Бұ вақытта дәл вақтыда көз кеселіктері бөлімі яки нерва ішкі кеселіктер бөліміге беріп дауа алыныш керек. Көріш нервісі яллығының сәбәбіні тәкшіріп, яллығыны контрол қылыш керек. Көз чанығы үсті нервісі ағырыш. Көз чанығы үсті нервісі ағырыш, көз чанығы үсті нервісі тарқылыш дайырсы ішіде. Яни көз чанығы гірвекедегі сіжіл характерлік яки тұтқақлық характерлік ағырышын көрістеді. Адетте кеселінің қозғылышы бір қадар жидді болады. Бір тарап яки ішкі тарап дүйіз берді. Бесіліп ағырыш аламеті көрілді. Адетте шамалдаш, зияды чарчаш, зукам, ташқы яра, бұрын кауки яллықы қатарлық амылла білі мұнасуатлік. Бұның да ысық өткісі болады. Яллық қайтырып, ағырық тоқтыш дөрісі, яңны санжып давалаш, физикалық давалаш, пәлліні бесіш қатарлық, жүнгі тибабыды бойынша давалысы болады. Әгер яныла ағырықны пәсәйткілі болмаса, қысма орылларыны епі қалатты давалаш, яки нервіні тосып давалаш арқылық ағырықны пәсәйтішіні талысы болады. Әлбәтті, тоғыры тұрмыш ұсолы, көз чанықы үсті нервісі ағырқының алдын елішінің өнімлік чарысы. Баш вә юзге соғық өтіп келіштін сақылыныш, дәмелішкі дикқат қылыш, әмгек білен дәмелішіні бірләштіріш, сағлам озықылыш, ченіқішіні күчәйтіш, бәдән сапасын ашырыш қатарлықларының әмісі көз чанықы үсті нервісі ағырқының юз берішінің сақылыныш қыпайдылық. Көп қысым әхвалда йоқырды тылғыйланған көз ағырқыларыны көзіні оулаш яки көзіні юмып арамалдырыш арқылық пәсейт келі болады. Лекен бәз әхвалларда көз ағырқы өзлігіні йоқап кетмейді. Әтті барбара еғірлап кетеді. Көз ағырқыны чыдап тұрсамла ағырқы тоқтап қаладығы деп ойламан. Әгер көз ағырқыға сәл қараш сәбәбіден көріш қуытыда қайтмас зәхмілініш келіп чықса, тұрмышқа найды чоң тәсір көрістеді.

0: Адамның қоныш ұсылыны текімі тоғыры контрол қылып, оныңға ершәрі орын бәлгілі системісі қатарлық микроэлектрон үскенілеріні сәпләшіні, әмді қанда қылғанда оны биологиялық парчылығылы болыдығалығы тоғырсы да тәтқиқат еліп берішіні пилалады.
1: Әрқеттім қолшыларда кішілерінің әхлет ташлығыны көрсәм, әхлетіні теріп, әхлет сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. У әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхлетіне бір тәрәп қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
2: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекірім үшіп қалды.
3: Ача, бүгін ава ісіп, күрдіптім су істеліңе.
4: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішчілерге ехтірам.
1: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадірлік достлар, деңіздегі егіз бинадек таш әгімі ішік, чоң дәрәқ қатарлықланы өз көзіңіз білән көріп баққанмысыз? Тенчок яндегі Галапагос тақым арыл әтрапыда әгімі ішік шәкілдегі бір тәбей тағы жинісі бар болып, әтрапыдегі су райондың дайым картина, кітісіман ләхен қатарлық айвалла өтірі. Әңгілейлік биолог Чарлиз Дарвин әйні жағда шөжай әтрапыда тәтқиқат еліп барған болғашқа, о, Дарвин әгімі ішікі деп аталған. Ұзын мәзгіл шамал, долқын, ямғұрның ұпыртышығы ұшырғалықтың Дарвин әгім ішкінің үстідікі тағы жинісілері 2021 елі деңізгі өріліп түшкен. Пәкәт оң сол тәрпедікі ішкітал таш төріклі сақылынып қалған. Кішілер Дарвин вә оның тәдірігі тәрәкет нәзіресігі болған өрметіні білдіріш үшін кеп қалған таш төріклерге тәдірігі тәрәкет төрікі деп нам берген. Теңіз океандегі маржан ташлары болса, маржан құртлары ажыртып шығарған калетсий тәркіплік мадыларының ұзақ мұдда топылыныште насыл болған, Австралия чоң қәлә қада ташлары дүниядегі әң чоң маржан қада ташлары болып, нәтчі мың қыл теңіз океан жарлықлары бұй ерді яшайды. О, интайын мұйым экологиялік системі есаптануды. Маржан құртларының тенедегі оның білән білі яшайдыған үсілілер фотосинтез ролы арқылық оларыны энергия білән тәмінләйді. Шындақла оларының рәңгі мұ ұчық болуды. Әгер білі яшайдыған үсілілер өлсе, маржан құрттыр мұ озуқлық білән тәмінләштін мәхрум қалуды. Бұ вақытта маржалар ақырыды. Бұ жәриян ақыреш деп аталуды. Өткен нәтчі 10 елда деңіз сүйінің бұлғынышы вә температурның өрліші сәбәбідің чоң қал ә қады ташлары алты кетім кән күләмді ақырышыны баштың кәчірді. Герче, бәзі маржалар ақырғандың кен әстігі келәлісі му, әмі ақырышының тәсіргі ұшырған маржан құрытларының көпе ешіқтадары зор дәрежеді төвәлләйді. Яқын қиылардың бұян, ақырыш вәқәлірі барған сүрі көпейіп, бұл жайдеке деңіз океан жалықлары бақтысы интайын қатарлық әквалды қалды.
4: Әмәт пішік, докторханығы беріпла мәртлішіп кетті.
5: Бұл операцияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қанда қылсыз?
6: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңын жан лазым да.
4: Самет Жайыл докторының көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
0: Бұл кетімгі давалашқы басылашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
7: Ә, болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылы мән.
4: Докторханды етішінің кебі болып еді. Алдырашына үйрідіған баш директор Мәметнің вақты шықты.
8: Ә, дәрхал айырплан білті заказ қынан Феридар мені сақлап атуды.
1: Алдыраш болсаңыз операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
8: Яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
4: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұнтыққанма.
0: Қадірлік достар, елмей болған озықлы қобыл қылыш яшанғаларының сағламлықығы капалатлы қылышының ұлтеші болып, яшанғаларының организмінің ұқтыдарыны сақлап қылышыға, өмірінің ұзартышыға, әр қыл яшанғаларды дайым көрілдіған кесәліклерінің алдын елішіғі ярдан беруді. Яшының чоң ешіғі әгішіп, бәдендегі әр қайсы әзаларда тәдіреже чекініш характерлік өзгіріш жүз беріп, қейрішмі шуныңға әгішіп келуді. Яшанғаларының әзім қылыш, қобыл қылыш ұқтыдары төвәләш қатарлық сәбләр түпәйлідін, зөрір озуқлық мадыларғы болған ехтияджи текім йоқыр болуды. Тәтқиқатларды мәлім болышча, еліміздікі яшанғаларының беліш ұқтыдарының тосқылығы үшчірші, көп қыл озуқлық мадыларының кәмчіл болышы білән зеш мұнасәтліккен. Елмей дәлеләш арқылық, муапық озуқлыныш, озуқлықны тәмпоңлаштырыш, адам бәдінінің иммунитет ұқтыдарын йоқыры көтіріш, қейрішіні кетчіктіріш, өмірні ұзартыштыки мұйым тәдбірләнің бірішкен. Бірінде ақсыл. Ақсыл яшанғаларға нисбатан интайын мойын болып, әр күні бәдән еғірлік бойынша әр килограммда 1 граммдан 1

ішіп қалған яғни емәкліктен қобыл қылыш, ұмуми мұқтары бір күнді 50 грамдың ішіп кетмесі керек. Үшіншісі карбон су бірікмелері. Яшанғаларының карбон су бірікмелерінің қобыл қылыш мұқтары ұмуми энергияның 55%-ден 65%-ге болған қысмыны егіліс муапық болуды. Асасық емәкліктерді тампон ұзықылынып, қарашықның қобыл қылышына шүріш керек. Мәселен, сулу, көміқұнақ, боғдай, тер қатарлықлар. Әр күні мейві егенде, мейві шәрбетіні мейві орнығы дәстіш тәвсия қылынмайды. Шәрбетіні сықып чықырыш жарияныда, емеклік таласы вә витаминлар бұзғыншылық ұшырайды. Яшанғаларға ныспәттен етқанда, тоғыралған алмының озуқлық қыметі алмы шәрбетіге қарғанды юқыр болуды. Төртіншісі минерал мадылар. Яшанғаларының калитсий қобылқылы шықтыдары көрінелік төвәлейді. Дөлтімізді яшанғаларының күнділік калитсий білен тәмілініш мұқтары 1000 миллиграмм болуды деп белгіленген. Әр 100 миллилитр қалы үстіде тәхминен 100 миллиграмм калитсий, 2-10-дан 9-дан 3-10-дан 6 граммғычы ақсыл болуды. Әр күні 500 грамм сүт ішчеш яки таң мұқтардегі сүт мәсулаптарын істимал қылыш калитсийның әң яқшы келіш мәнбәсі есаплынды. Оныңдың башқа ена юқыр калитсийлық деңіз мәсулаптарын істимал қылғанды му калитсий толықлығылы болуды. Оныңдың башқа яшанғалар му төміркәмліктен болған қаназлық кесілгі ғырыптар болышқа өпі юқыры кішілер топы есаплынды. Бір әптеде бір ішкі қиты майывына чигір істимал қылып төмір толықлысы болуды. Бәшіншісі витамин. Яшанғаларының бәдінедегі мады алмышыш вә иммунитет ықтыдары төвәлігерліктен етерлік витамин арқылық метаболизмні ілгірі сүрішкі тоғыр келуді. Мәселен, витамин оксидлінішкі қарыштұрыш ролығы егі болып, яшанғаларының бәдіндегі әркен радикалларға қарыштұршығы ярдан беріп, иммунитет күчіні ашырып, қерешіні кечіктіруді. Витамин А көрі сезім ықтыдарыны сақлайды, әмді рақтың ілгірке кеселік өзгірішіні контрол қылышыны кечіктұрды. Витамин B1 карбон су бірікмелерінің сүмірліші вә метаболизміні ілгірі сүріп, нерві системісінің сағламлықын қоғдайды. Яшанғаларының ұзын өмір көрші үшін емек ішмекте бұл 6 принципі әмәл қылышы керек. Біріншісі, түр көп қыл болыш, муапық маслаштұрыш. Әр қайсы озықлық мадылар арасыдегі сан тампонлығыны сақлаш, емәкліктер көп қыл болуш, әр әптеде 3 қыл гөш, 5 қылдың 6 қылғычы көхтат вә 3 қыл даллық зырат еш керек. Даллық зырат емәкліктеріні муапық мұқтарды қобыл қылыш, даллық зырат емәкліктері яғи қар ашлықының қобыл қылыш мұқтарының әр күні 50-тен 150 грамғычы болышығы капалетлік қылыш керек. Етерлік ашлық вә яңю түрдегі емәкліктерінің қобыл қылышығы капалетлік қылыш керек. Дайым білің, өй құшылары, тұқым вә майсыз көшілеріні еп, әла сүпәтлік ақсыл білән отырчы тәмінләшке капалетлі қылыш керек. Әр күні, оқшаш болмаған түрдегі көштүрлеріні құбыл қылыш білән бір вақытта, көхтат яки мейвичев еш, қынық ранлық көхтат, есі білек, тұруп, каллек бәсәй, кіча, чечексәй қатарлықларыны көпірек еш керек. Әр күлі көхтат құбыл қылыш мақтары 300 грамдың 500 грамғычы болышы керек. Бұның ішіде қынық ранлық көхтат 2-ден 1-ні егіліші. Мейві чеві қобыл қылыш мақтары 200-350 грамғычы болышы керек. Емәклік түріні дайым алмаштырып тұрыш, әр күні 1-2 стакан сүт ішіш, порчақ түрдегі емәкліктеріні дайым еп беріш керек. Мұшында қылғандыла, озықлықның етерлік қобыл қылынышыға капалетлі қығылы болуды. Ішкіншісі, емәкліктің жирік юмшақлығы муапық болыш. Асан әзім болыш. Емәкліктеріні юмшақырақ қылып пүшіріш керек. Көпінше қайнытыш, дүмләш, қатарлық ұсыллар білән таярлығанда әзім қылыш вә сүмірішкі қолайлық болуды. Тамақ егенде юмшақ чайнап, асты жүтіш керек. Тамақ қитым саны 3 вақ болыш, яна түштін бұрын вә түштін кен 2 вақ қошымчы емеклік болыш керек. Үшіншісі, сұйықырақ емек ішмек. Емек ішмек сұйықырақ болыс әң яқшы болуды. Әр көлдік емеклік мейінің ішілтіліш мақтары 30 есап білән 25-тін 30 грамғычы болысы болуды. Имкан қадар көп қыл өсімлік мейіні талап ішілтіш керек. Тузланған емәкліктеріні аз еш, әр күні қобыл қылдыған аш тузы мұқтары 5 грамдың ішіп кетмесілге керек. Төтіншісі, кәйпиятны қошал тұтыш. Білі тамақлынышқы илхам беріш. Пенсияге шыққандан кейінгі тұрмыш ретімінің өзгеріші бір қысым яшанғаларының кәйпиятыны түшкілләштіріп, іштасыны төвәлітіп етуді. Шоңа кәйпиятны тәңшеп, айла, іждімай алақы пағалетлерге актив қатнеш керек. Шунақла, тамақ етішіні бір қыл қызықыш деп беліп, ішкі үш дос бірлікті сағлам тамақларыны таярлаш, мәзілік таамлардың тәң бәхірмен бұлыш жерянедің ұзырылыныш керек. Бәшіншідің, ұзын ұлтырыштың сақылыныш, муапық әркет қылыш керек. Емек ішмекі диққат қылғандың башқа ена яшанғалар әргізму бәден сапасының ажызлықыдың сыртқы чықып әркет қылышқа сәл қармасықы керек. Яшанғаларға ниспәттен айтқанда, мускулның күчімі ұқшашлы мұйым. Мускулларның йоқлы кетіштің сақылыныш, бәдән әркеті вә өзінің өдісідің өзі чықыш шықтыдарыны сақлашты ентайын мұйым. Сырт әркет қылыш, етерлі күнір білән ұшырышыш,
Сөңәк вә мускулларның сағламлықыны ашырышқа.

пайдалык. Дайым сырткы чыгып меңип берсе, аптапка какланса, бадендеги витаминлардын бирикишини ашырып, сөңөк шаланышыш катарлык кеселликлердин алдын алгалы болот. 6-си каралык саламаттык текшертүш, муваппык озуктук толуклаш. Яшанганлар каралык алда монтизм давалаш аппаратларга берип, саламаттык текшертүштөк жакшы адатты этилдириши керек. Бунда кылганда кеселдин алдын алгалы болот. Озуклук жетишмегенде, озуклук толуклаш доорусун муваппык таңлаш керек. Озуклук жетишмеслик яки озуклук ахвали хавп-хатыры бар яшанганлар, келинкилик озуклук мутахассиси яки доктурнун көрсөтмөсү боюнча тиббий илимге мас келедиган алайды рецептлик жемектерди таңлап ишилтиши керек. Бази сагламлык роли мубалыгы кылынган сагламлык махсулаттары ташвикат эланларга асалыкча ишинип кетмеслик, сагламлык махсулаттарын доору кылып алмаслык керек. Дельфин найты тез үзүлү. Адам найран калдырдыгыны, мейли дугулушуп, юрухлук кубалашкан суду болсун, капкараңгы кечелерде болсун, дельфин окшашла үзүш ва озуклук тутуш иктидарыны давамлаштырды. Бу унун алайды көз болуштан башка, алайда сунарга эге болгонлугудур. Булар унун жөнөлүшүн парыктандырыш, озуклукту чарлышыга жардамдашат. Сунар болса, суу астыдагы өзгөчө экс ададын пайдаланып, орун бекитиш, арылыкты өлчөш ва нишанны текшерүш үскүнүсүдүр. Оның өзгіче аваз долқыны чықырып тарқытыдыған, әм алмаштырдыған аппараты бар. Ол тира аваз долқыны суда тарқылып, су асты кемісі қатарлықларғы елі қоп қайтып келгенде, сонар қобыл қылыды вә көрсеткіш аппаратта су асты кемісінің орыны, юнеліші вә арлықы көрінді. Сонар азыр деңіз қатнышы вә деңіз океалларыны етшіта кем болсы болмайдыған үскенге айланды. Инсанлар 20-40 жылларда дельфиннің сонарыны байқады. Алымлар бір мүнче тәжірбілер арқылық, дельфин сонарының тәкшүрі шықтыдарының бәк күштік болыдығалықын іспатылды. Дельфинлар сонарға тайынып, бір нәчі метр дайырдегі 0,2 мм томлықтыке метал сымны, 1 мм томлықтыке нейлон жіпні, яки 10 мм ұзылықтыке белі жаны байқи алайды. Нишанны пәрхләндір алайды. Кишилер дельфиннің алдыға бір тал рас белік білен бір тал ялған белікні қойып, дельфиннің көзіне теңіп қойғанда, дельфин ішкеленместін рас белік тарапқа қарап үзіп барған. Дельфинлар сунарының яна тусалғуға қарыш тұрыш шықтыдары күшілік. Суда шауқының кашылысы болған тағдырдымы, о, яныла найды дәлік білен тусалғудың өзіні қачыр алайды вә ол жыны тұта алайды. Көрішкі болуды ке, дельфинларының сонары бұлыңны, юнілішіні пәріқлендіріш, шыныңдәк тосалғудың алқып өтіш ықтыдары едігерлерінің әмесі дә өзгечілікі еге. Алымлар тәтқи қылып шыны байқыды ке, дельфинларының бешіда өскен маңлай көпмісінің ішіде бір қыл май сыманмады болып, о, йорықлықның лензидің өтіп еғылғынығы оқшаш, авазды жұғылашыр олы болып, дельфин шықарған ұлтері аваз долқынаны бір тар долқын дәстісігі жығалайды. Шуңа дельфинларының сонары найты юқыры пәріқландырыш күчіге еге. Кишлер мұнда қияс қылышды. Дельфинлар авал қобыл қылған әрхіл қайтмы долқын сигналдарының әмісіні әсті қалдыр алайды. Кейін, әр бір нишандың қайтқан еңі долқынны қобыл қылғанда, оны әсті сақлыған әсілдіке қайтмы долқын ұшыр білән селіштіріп, еңі ұшырының қайсы нишандың кәлгелігі көкем қылыды. Маны бұ, дельфинларының нишанны тоғырлық білән тәкшіріп, тосалғудың әгіп өттәлішінің сәбәбі тұр.

0: Мен чоң миңа. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таң атқызу сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай, таң атқызу сәпілік Yakından bu yan linfa hücayrilerim ve kiselliki karşıtırgıcı hücayrilerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımga xalıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atkuzu eti sebeplik zəhər tazlaş hizmetim qatlıq kalayım kalışıp getdi. Zəhərlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Мән юрек, узун мәзгил ухлымай таң атқызуш сәбәплек, хизметим нормдан эшип кетип, түгишәле деп калдым.
4: Узун мәзгил ухлымай таң атқызуш каралсыз бомбага охшайды. Бәдән азалары нормдан артык хизмет кылганлыктан агахландыруш берди. Тыңшыдыңызмы? Мән бер тамчы су.
5: Мәнме бер тамчы су.
4: Мен сөпсүзүк эриктен келдим.
5: Мен пакыз суу амбырыдан келдим.
4: Гүлдүктө гүлдөрнү согурман.
5: Жүмөктүн чиң атмапты. Мен Эврез жолуга ыгып кеттим.
4: Мен чоң дарыяларга куюлуп, бипаян этизларны сугардым.
5: Баскын суу дарыяга куюп берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
0: Su baylığını qadırlaylı. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Аял дүкандарының қаттық құқылау атқалықыдын пайдылынып, төттал алтын зәнжеріне оғырлап кетті. Яқында Тоқсу Найлик күнан идарысы Тоқсу базарлық сақчықана бір алтын оғырлаш дейлосыны паш қылды. Бір аял алтын дүкінінің дүкандарының қаттық құқылау атқалықыдын пайдылынып, пұрсат күтіп, оғырлық қылып, қолғы түшіргенден кейін дәрхал заң малыны сетіп, нәқпұлға айландырған. Әсліде ёчықсыз болды. Деп ойлаған. Нәтижеде халық сақшылары 20 минутыла оны қолғы түшірген. 6-й айынан 27-й күні саат 13-ден 20 минут өткенде Тоқсу Найлисідеке бір алтын дүкінінің дүкандары сақшығы мәлім қылып, әттегенде дүканны рәтләп болғандан кейін дүканды ұқылап қалғалықыны. Ойғыны Покайдеке малларыны едітілғанда төттал алтын зәнжірінің юқап кеткенлікіні байқығалықы. Оғырланған алтынның өмімі иғырлықының тәхмейінен 70 грамм ішкәлікіні әйтті. Сақчы мәлуматыны тапшырылғандың кейін қалық сақчылары дәрхал дүкандекі сын материалыны еліп тәшіріп, еп үшін рәтләп, наайты тезла жинайет командарының ху фамилік ішкәлікіні бекітті. Ху фамилік дейло садыр қылғандың кейін бәк жираққа қечіп кетмеген. Қалық сақчылары дәрхал ішкі елғы бөлініп, бір елдікілер заңмалыны алған дүканға беріп, соданың тәпсилатыны тәшіріп, дилоғы четішілік дәліл іспатларыны мұқымлаштырды. Яна бір елдікілер із бойынша із қоғылап, ху фамилік өшірінған жайыны тәшіріп тапты. 20 минуттан кейін ху фамилік торғы түшті. Сорақта ху фамилік тәләй сынап, түрлік йоллар білән тені біліп, оғырлық пакетіні итрап қылмай түрвіліп, мұтахәмлік қылып мұндақ деді. Бұ алтынларының әмісі өзімнің, сілер немеге асасын мені тұтсілер. Халық сақчылары нақ майданда толық сынны қойып берді. Көріністе оның дүканға кіріш, оғырлық қылыш, қечіп кетеш жәрияны ені қайтыланды. Полаттек пакет алды да ху фамилік оғырлық пакетіні әйнен тапшырды. Тәшіріп еніқлішче, ху фамилік шөкіні дүканға кіріп, айланып жүргенде дүкандарының қаттық ұйқыға кеткенлікіні байқап, ашкөздік қылып, Покай іштедікі төттал алтын зәнжіріні оғырлығандын кейін, ұдылдікі алтын дүкініға беріп, заң малыны сатқан. Нәқ майданда 17,158 грамм алтынны сетіп, 15,133 юан пайдығы ерішкен. Қипқалған алтынны сомқысыға ешіріп қойып, кейін сетішіні планлыған. Нөвәтте оғырланған алтынның әмісі қайтырып келінді. Дейло еніму ілгірліген халда бейджірліп атыды.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келе білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.

Тик заманы вилашкан дөлетни умумузлик куруш, еңи сапырны башлашка пухта асас эленди. Бу нәтиҗәле бүтүн партия, бүтүн мәмлекетнең ортак күреш кылганлыгының нәтиҗәсе. Һәммәйлән җапалык тырышчалык күрсәтте. Йезе игилеки дәүләтнең асасы. Буның да мөһим эш юктыр. Йезе игилекен раваҗландырышка әһмият бериш дәүләтнең мөһим тәдбире. Тарих ва реаллык безгә шуны ухтырды ки, йезе игилеки дәүләтнең асасы. Асас пухты булса, дәүләт тиниш булыды. Без йезигилеки йеза диқонлар мәсьәлесіге бүйік тарих қарышы белән муамиле қылышты чиң турышымыз керек. Йезигилеки йеза диқонлар мәсьәлесіне чоңқур түшенгендала партиямыз, дәүләтimiz, милләтimizне техимы обдан түшенәләймиз. Шуны җәзмен көрип етиш керек ки, социалистик заманы вилашкан дәүләтне умумүзлек куруш, Чунхуа милләтенең улуг гөлүнүшен әмәлгә ашырышта әң мүшкүл Ән иғыр вәзипә яныла езлада. Ән кән, ән чонқур асас яныла езлада. Герче езігілікі еза диқалла қызметіде көрінерлік нәтижеләні қолығы кәлтірген болсақ му, декен езі игілікінің асасы яныла мұстәккен мәмәс. Шәр езла, райуланың тәрәқият пәріқі вә ахалының кірім тәқсимат пәріқі яныла бір қадар чоң. Шәһәр йезланың тараҡҡияты таңпың булмаслыҡ, йезланың тараҡҡияты етәрлек булмаслыҡ, яныла жәмғиәтке асасыз диәтнең мәркәзлек ифадәсе. Хәзердән башлап 2035 йылыгычә яна 3-лі 5 йыллык ерек план мәзгиле ҡалды. Шуңа чиң тутып әрәкәткә кәлмәсәк булмайды. Йезигилеки йезланы заманы юлаштырышның 2035 йылыгычә Мүші әсірінің отырлырғычы болған нишан вәзіпілеріні ілмі тәхіл қылып, чонқұр тәтқи қылып, хұқымның мәзмуіні вә дайырысыны айдыңлаштырып, дөлтімізді езігілікі, езланы заманы үйләштүрішінің нишан вәзіпілеріні ілмі отырғы қойыш керек. Нөвәтті, алды білән 14-й 5 жыл мәзгіледі ке, езігілікі, езланың тәрәқият ерік планын яқшы түзіш керек. Дүниада 100 жылдымы көрліп бақмыған зор өзгүріштің қарғанда, езі игілікінің асасы халтыны мұқымлаштұрыш. Езі игілікі, еза, диққалла қызметідікі асасымызды яқшы сақлаш, өзгүрішкі тақабыл тұрыш, еңі вәзиет яртыштікі еғіртқу. Біздек 1 миллиард 200 миллион ахалысы ба чоң дөләтке нисбәтен айтқанда, езі игілікі, еза, диққалла мәселесі яқшылынышқа юзленсе, Умуми вәзиәттә тәшәббүскәр орынды тора алабыз. Нәүәттә халыкара мөхит көн саен мөрәккәплешеп, мөкымсызлык, иниксызлык көн сүре көпәйеп атыды. Яңа тәсиман өпке яллыгы юкмы, кәң вә чоңкур тәсир күрсәтә атыды. Иктисадның дөнья вилеше тәтүр икымгы душ килеп, дөнья давалгыш, үзгүриш мәзгиле кирде. Буның карта без тонышты сәгәк булып, Узак созылыдыган жаң таярлыгын яхшы кылышыбыз керек. Мен өз ишимизни яхшы кылышыбыз керектигини кайтып-кайтып тәэкидлеп келдим. Бунундаки интайын мөһим бир вазифа мавқаны баштан ахыры өзимизге куйып, езигилик ишлеп чыгырышыны яхшы тутуп, дәүләт ичидеги ишлеп чыгырышыны мукымлаштыруш, тәэминлешке капалат кылыштан ибарат иниклык аркылы ташкы мөһитке иниксизлик тақабул туруш. Хәүп қатар вә қырысқы тақабыл тұрышта, езігілікінің мұқымлықыны сақлаплы қалмай, яна езланың мұқымлықыны сақлашқы тоғыр келеді. Иқтисадта давалғыш көріліплі қалса, әң башта диққан ішлігічілі тәсіргі ұшырайды. 2008 жылы халықара пұл мамиле кризис партылғанда 20 миллиондың артық диққан ішлігічі юрты қайтты. Бу ел яңа тасыман өпке ялуғы юқымының зәрбісі вә халықара ықтисатның чекініші тәсірді 30 миллионға иқын диқан ішлігічі бір мәхәл юртыды тұрып қалды. Юрты қайтты. Бұндақ әхвалда іждімайы омумиятның мұқым бұл іші. Бір әр қалай мұқанчылық көрілмәсілікедекі мойым сәвәп шо ке, диқаланың юртыды яна ере вә өйі ба, қайтып кәсе терғудек ере, егудек іші, қылғудек іші ба. Қайтып кетмеген тәғдірді мұ көңілі тоқтыруды.
Sosyalistik zaman ivilaşkan devletini umumüzlük kuruş bir uzak ceryan. Dikkalla şehirde tügel yıldız tartıp olguca ulanın yezladiki tirikçilik yolunu aldırap üzüvetmey, ulağa şehirgimi kraleydigan, yezgimi kaytalaydigan imkaniyet kaldırış gerek. Manı bu, Jongo'nun şehir bazarlaştırış yolunun alhaydiliki. Şundakla bizden xavp xatar ve hırsk takabul turuştaki imkaniyetimiz ve alaydı evzelikimiz. Yeni terakiyat endisini berpa kılış, bizden dünyavi zor özgürüşki takabul turuştaki strategiyelik tedbirimiz. Şundakla bizden işki terakiyat baskıçıdaki özgürüşki uygulayışıp, terakiyatının teşebbüskarlık hukukunu ilgilişimizdeki el kulguş kadem. Strategiyelik asasi noktini işki ihtiyacını aşırışkı koyganda, yezlada neyini işlanı kılgılı boludugan gayet zor imkaniyet tuğuludu. Net 100 milyon dikkan mas kademde umumüzlük zamanı vilişki kadem koysa, gayet zor istimal ve silinme ihtiyacını kozgutalaydı. Şehir yez ıhtisadının aylinişi, işki çoğun aylinişinin zörür mezmoni. Şundakla, işki taşki koş aylinişteki nispet münasebetinin sağlamlıkıga hakiki kapalet kılıştaki aşkuşluk amil. Bütün partiyedikile yeni terakiyat baskuşu da yezgiliki, yeza, dikkalla hizmetini yakış işleşinin muyumluki ve tahirsizlikini toluqtunup, yezgiliki, yeza, dikkalla meselesini obdan hel kılıçını bütün partiye hizmeti de en muyum orungu koyuştu çıntırıp, bütün partiye, bütün cemiyetinin küçünü şıksilip, yez kenitlerini güllendiriş kütürütkü bulup, yezi ilgilikinin yukur süpetlik, yukur önümlük buluşu, yez kenitlerinin yaşaşka ve işleşki babkilidigan buluşu, dikkallarının bay bay yaşat buluşunu ilgiri sürüş gerek. Radyo anguçu dostlar. Tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 5. ayının 28. günü Jongu Pelle Akademiyası'nın 20. kitimlik akademik layığını, Jongu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kitimlik akademik layığını ve Jongu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayı kılgan pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret tapduruşunu tırışıp işe aşırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Бүгінгі дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгіріш тезілішіп атыды. Халықыра мұйыт, чегіш әм мұрәккеп болып атыды. Дүния ұқтысады пәс көйгі түшіп қалды. Дүниявий кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжіріні қайты бәрпақылышқа тоғыры келіп атыды. Мұқымсызлық, еніқсызлық рошен көпей атыды. Еңі тасыман өпкі ялуғы йоқымының тәсірі кән әм чоңқұр болып атыды. Дүниявилишқа тәтір йол тұтуш, як тәрәпчілік, қорықчылық пікір еқімі юшурун құтырап атыды. Пән техникада еңілық яртыш, халықыра стратегиялік күсіні шитке асаслық жәң мейданы боп қалды. Пән техникінің юқыры пәлісіні чөрдіген рықабет мүсілсіз кәскілләшті. Біз күшлік күлпәт еңіні сақлап, идеяви тәйярлық вә қызмет тәйярлықыны толық обдан қылышымыз шарт. Нөвәтті, еңі бір нөвәттік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгіріші үшқандық тәрәқи қылып, пән тәтқиқат әндесі дә чоңқыр өзгіріш болып атыды. Пәлі ғырәлішіп, жұғырлып, үздіксіз тәрәқи қылып атыды. Пән техникі білән ұқтысады, іждімайы тәрәқият тез сыңышып атыды, жұғырлып атыды. Пән техникада еңілік яртыш рошен кеңейіп, макро дүниядегі осман жесімлерінің әрекеті, юлтуз системасының өзгеріші, әлемнің пайда болуы дек чоң сахалардан тартып, микро дүниядегі ген тәхрирлеш, зәріч құрылмасы, кванттық таң

әмиетнің ияны әдия қылыш, фон тәс қылыш қатарлық шәкілләді көп қыл йолла арқылық мәбләқ селішіғі илхам беріп, сіжіл, мұқым селінмі селіш механизмні шәкілләндіріш керек. Пән техникада өткелгі ғожым қылыш үшін мәселі елнішіде чың тұрып, әң жидді, әң тәқірсіз мәселелегі тұтыш қылыш керек. Дөләтнің жидді ихтияжи вә кәлгісі ихтияжын чықш қылып, нефет, тәбі ғаз, ұлхам материал, али өзек, санаат юмшақ материалы, зираат ұруқы, илми тәжірбе әсвап үскінілері, химиялік дор ясалмыз қатарлық жәхетләді ки, ашқұшлық, ядролық техникалада пүтін күш білен өткелгі ожым қылып, дора давалаш үскінісі, тибби әслихә, ваксины қатарлық сахәләді ки, бір түркім, ашқұшлық, ядролық техникаларда тез бөсі шасыл қылыш керек. Тәрәқият омымлықыға вә дөләт қәуіпсізлікі тақылыдыған ұллық, ядролық сахәләрді сүнни әқіл, кивантлық құчур, топлаштырылған тохиоли, ұлғар ясымычылық, аятлық сағламлық, меңә ілмі, биосорыт етілдіріш, алем бошлықы пән техникісі, чоңқыр ер, чоңқыр деңіз қатарлық алдыңғы қатардыки сахәләрни нишанлап, бір түркім стратегиялік запас техника тәтқиқ қылып яртыш түрлеріні алдын көрерлік білен орылаштырып, кәлгісі пән техника вә кәсіп тәрәқиятының юқыр пәлісін нишанлаш керек. Пән техникаға селінідіған малия мәбліғіні сәрқылаштырып, мәбліғіні стратегиялік ашқұшлық сахәләге ноқтылық селіш керек. Еңілік яртыш зәнжірі білен кәсіп зәнжіріні юғырышта, мұйымы карханыланың еңілік яртыштікі асаси гәуділік орнаны тұрғызыш керек. Карханыланың еңілік яртыш әркетлендіргіш күчіні ашырып, карханыланы оң елінішті еңілік яртыш қырғы бәтлендіріш. Тәтір елінішті еңілік яртыш қықысташ керек. Карханыланың суал чықарғычылық ролыны жарай қылдырып, ноқтылық түрләні маслаштүріш білән тәтқи қылып яртыш паалетіні бір гәуді қылып алғы сылжытып, башламчы карханыла етәкші болыдыған, али мәктәп, пән тәтқиқат орылыры тірәк болыдыған, еңілық яртыш асасы гәуділері бір-бірігі маслышыдыған, еңілік яртыш бірләшмі гәудісін тез бәрпа қылып, юқыр үнімлік, күшлік ортақ техника тәминат сестімісіні раважландырып, пән техника нәтижелеріні Йөткәш айландырыш өнімін өстіріш керек. Заманеви құрылыш вә техника ілмі, ілімпән қайдылыр білен кәсіп тәрәқиятты, құрылыш тәтқиқатты, ясымычылықы отырсы да кәм болсы болмайдыған көрік. О, заманеви пән техника системісі да ашқұшлық рол ойнайды. Көп пәлі юғырылған заманеви құрылыш вә техника ілмі тәтқиқатыны зор күш білен күчейтіп, Ул пәлі вә құрылыш техникісінің тәрәқиятығы түрткі болып, мүкеммел заманеви пән техника системісін шәкілләндіріш керек. Өрметік радио аңғычыла, біз бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылдың 12 айының 28 күні Мәркез езі қызметі еғінді қылған әқиқи тұтып әмәлі ішіліп, еңі тәрәқият басқүшілікі езі егіреке, еза, деққалла қызметін яқшы ішіләш керек намлық сөзінің бір қысмілі. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 5 айының 28 күні Джунго Пәлі Академиясының 20 қетімлік академик лайығыны, Джунго Инженерлік Академиясының 15 қетімлік академик лайығыны, Вә Джунго Пән Техника Жәмиетінің мәмлекеттік 10-ші құрылтыйды қылған пән техникадан юқыр сәвиеде өзігі тайныш, өзіні құдрат таптырышының тірішіп шықы ашырыш керек намлық сөздің бір қысымын аңлаттық.

Гүлчихра Илхам ва досты Надираның мәдәт илхамлары белән аспирантлык имтиханын үтеп, Илхам ба шәһәргә йетеп келди. Шу көннәрдә у Илхам һавасыдан нәфәс алдыган бу шәһәрне, у даим күреп торган асман, у даим маңдыган юлларны күреп, үзенең йөрәге белән Илхамның йөрәгенең бу шәһәрдә таң сугып торып атканлыгыдан хаяҗланды. Илхам белән тизрак күрешне истеди. Әмма у үзе фақатлы ойламаган бер җайда, өзі көрішіні пәкатті ойлап бағымыған бір халатта Илхам білін тасады бей ұчырышып қалды. Ондақта Илхамның етқанлары рас мұды. Гүлчехра бұ ішкі ніспәтін қандық бұл сияды бола. Бұла қызықсаңла дейқтанла давамлық әтке радио жорлы программызға орнаштырлыған Айсүгін қопырның сүйліш намлық повыстының давамы да болсын. Қадәрлік достлар, вақыт мұнасуеті білән бүгінгі радио жорлы программыз мүшеді қарлашды. Программызның мұхәрері вәрі ясәтісі Шерін Гүл тоқты. Кәріштіргетісі Абдықалық әмір. Мәсұл мұхәрері Адыл Абләк, назар әтісі Арапа Төсенжан. Қайыр достлар, амын болғайсылар.

Сөйімдік радио аңлаушы достар, программамыздың дамлаштырып атымыз. Біз сөйгі мұхаббетіне шындақ деп айта алаймыз ки, сөйгі у бахар, сөйгі у ыллық шамал, сөйгі у вапа, бұруч, әхлақ вә беғішлашны өз ішіге алған бір ыллық дүния. Сіз бұл сөйгі дүниясыға қадам басқыныңызда, сөйгінің дүниядегі ең гүзел, сырлық нәзікерлігіне чоқым ес қылып етсіз. Сөйгі о, міскін дилла ұқшалық беғішлап, бүтін дүнияны өзінің ыллық нұры арқылық ылытып, дүнияны рәңдарлыққа, мехрі муаббетке толдырдыған бір ыллық макан. Мана бұл сөйгі дүниясыда біз төмәлдеген ашықланың хүшейдіні, екімдық мұхаббет мелодиелеріне, ұланың гүзел сөйгігі толған екайысыны аңлап қанмаймыз. Әлбәтте, шу гүзел мұхаббет екайысы, нөвәтте гүзел мелодиялар білен бізге хәмра болуды.

Сөйімлік достар, шутапты программымыз дамлы шуатыду. Сіз бұ хайатта хұшал яшашны яқшы көремсіз. Әлбәтті, әміміз бұл суалға яқшы көрмән деп жауап берішіміз мүмкін. Хұшаллықны әміміз яқшы көрміз. Әнді хұшаллық деген бұл ұққым бәзді адамге мәлім мәнзілді бізді сақлаватқанда тәсір беріп қойды. Әмілиетті чу дегенде, о, біз маңған әр бір күн, әр бір сааттыке сәпірімізге сыңып кеткен болуды. Әгер құшаллықны мәнзілдің іздісек, бұл сәпір мәнісіз бір жәрян боп қалуды. Шоңлашқа шу сәпірдіке әр бір мәнзілдің біз ғозыр іздішіміз, құшаллық іздішіміз керек. Демек, құшаллық жәрянда. Әлбәтті, егір бір халтыны көтіренмей тәсті кетіп атқанда, Чақарап үйгі бері біліш, әсіз үшін әң чон құшалық болуш мүмкін. Бірақ шу чағда, аптоуздікі бірсінің сізге орын беріші, мүші жәріяндікі бір құшалық тұр. Құрысқыңыз тазы ашқанда, тамақның пішмаслықы, әбәлкен балыларыңыз білен ойны алдыған бір яқшы пұрсет болуш мүмкін. Ағырып етіп қаға вақтыңызда, тезірақ сақиып кетеш, әмейлен үшін бір құшалық іштұр. Бірақ бұл жәріянда, Нәч вақытын бұян, мұшы алдырашчылықыңыз сәвәбідін көріш әмей қаған достырыңыз білен, көріш біліш бір яқшы пұрсет болыш мүмкін. Мәні бұланың әмісі шу жәріяндекі құшаллық. Шоңлашқы біз, құшаллықны нәтижігі бағылыванмастын, мәні мұшы жәріяндымы ғозырлығын ішіні білішіміз керек. Шындақ болғандыла, айатымыздың әр бір дәмлері интайын гүзел давамлышыды. Әр бір вақытымыз гүзеллік толсын. Құшал нақшыларымыз сілеп үшін.

Сөйімдік радио алуыш достар, шу тапты программымыз дамылышып атыды. Сөйгінінің назыны әмәс, қалбіні чекіш тұр сөйгі. Оның білән бір өмір өтіш әмәс, өмірні беріш тұр сөйгі. Қолырғы тәккен қолыны қызғыныш әмәс, сайсығы тәккен сайыны қызғыныш тұр сөйгі. Бір сөйішнің отыды еніш әмәс, көңілінің ялқынжап күйіш.

Мен сүймүк радионуш достор, şu tapdı programımız davamlaşıp atadı. Аңлап атқаныңлар станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Оның авазы мен 3 жылда қалбымға келіп тоқтайды. Шүнчі татлық. Оның авазы тікелле арсыдегі гүлдек қат қетедін чачар етті. Шүнчі хушбырақ. Оның авазы чығыр елдек шүнчілік гүзел. Ямғырғы әгішіп, мұңлық нақшыға айлынады, шүнчі еқімдіқ. Оның авазы тосалғысыз хава, еқіп кірәр, ішім кетім тас, шүнчілік сап. Оның авазы шотатта, құлақ түйімді.

0: Граф Воронеский белән Голенишевнең сим картасы киргизеп берилгәндә, рәссам Михайлов эш үстиде иде. Әттигәндә рәсемханасында зур бер май буяк рәсем үстиде эшлегән. Кейин өйгә кирип, иҗара пулын сөйләп кергән өй игесигә түзекрәк муамиле кылышны белмидең дип хатыныга катты чечилган иде. Мен саңа хақ түшендірмен деп тіліңні толы чайныма деп көпкетім әйттім. Үзің әсілі дылы бір әхмәқ. Шталиян жігеп қысаң текі бі бәттер әхмәқлішіп кетсен. Деді о, хотыны білән хелі дәт алаш қылған денкен ақырда. Ондақ босы неміш қақтың пұлыны вақтыды бәме кейнігі сүрісен. Бұны мәндің көсең бұламда? Менің пұлым болған боса.
1: Эй! Маңа тынышлык бәген.
0: Михайлов йыгламсырап ва коллары белән кулыгыны этип алып, яндагы хезмәт үйге кирде дә, ишекне ичидән кулыплап алды. Андан сараң хотын дип куып,

0: жазыватқан рәсімеге еп қойған юған бір парчы рәхні еліп етіп, башлап қойған рәсімне бөлекчілі зоқ білән сізішқі олтырды. О, тұрмышта қиынчылық құшырған. Болып мұ қотыны білән ұрышып қалған чағлада, рәсімне ажайып беріліп тұрып сызатты. Сызғалырымы шүнчілік яқшы чықатты. Оф! Ишіні ташлап бір яқы кечіп кеткедек болдым дә! Деді о, рәсімне сызып етіп. Шу тұрқыда о, ғазіпі үрлеп тұрватқан бір адамның образыны сызып ататты. Бұ рәсімне бұрын мұ сызған, әмма сызғыныдың тазыр азы болмаған еді. Яқ, ашы сызғыным яқшырақ оқшайды. Оны нәге қойған деме? О, ішкіні етшеп, қотынының қешігі шықып, қапқыны ашмай, әм қотыныға қармай тұрып, чон қызыдың өзінің ұлағы бәген еліқі рәсімнің қайярділікіні сорыды. О, рәсім ташлы етілген ердің тепілді. Лекен үстігі шам теміп, наайты мәйнәт болып кеткен еді. О, рәсімні үстел үстігі ейіп, өз ирақ-қырақ чекеніп, көзлеріні ерім юмып тұрып, рәсімге бір хаза қарап кетті. Вә бірділі күліп кетіп, хұшал халда қолыны сілкіп қойды. Бәлі, бәлі. О, шу ан қеріндашыны қолығы еліп, илдам-илдам сызышқы башылды. Шамның аққан дағылыры рәсімдікі адамның образыға башқычы бір қиопат беріп тұратты. Рәсімні сізіп етіп, бірділла өзі сигарт сетіп алған бір сигарт содигерінің чырайы білән еңіке ядығы келіп келіп, сізіп атқан адамының юзі білән еңікені шу адамныңкіге тәқлит қылып сізішқы башылды. Бұныңға өзімі күліп кет. Хиялан сызылып атқан бұ рәсім, шу бір тәқлит білән ажайып жалынып, еч қандақ бір еріні өзгерткілі болмайдыған халет киетті. Мұндақчы айтқанда рәсімгі жан кірді. Умумы қиапет рошәлләшті, мұқимлашті. Образының ихтиячы бойыча азырақ өзгертіш кіргізішке, яны ішкі путның тұрыш халытыны сәл өзгертішке. Сол білекнің халытыны қайтысыз ішқа. Чашларыны кәйнігі тарып етшікі тоғыр келетті. Әмма бұ өзгертішлерінің еч қайысы образының ұмымы қиапытыға еч қанчы тәсір көрістілмейді. Персонаждың характеріні епіп тұрватқан азырақлы бір нәрсіні. Худды рәсімнің үстіні епіп қойдыған юған латыны елеветкенгі оқшаш Еліп етідіғалы ішеді. Еңі қошылған әр бір қалам персонажның образыны текімі ярқыллаштырушта, худды шам дағылырдың ажайып бір үнім асыл болғандек, шүнчілік яқшы үнім асыл қылды. Хызметкар сым картысыны еліп кіргенде, о, ашу рәсім үстіде жидді ішлеу ататты.
1: Хазер! Хазер!
0: О, хотынының қешігі чықып кетті. Бол дәмді, Маша. Хапынма. Деді о, сәл ұялған дәк болып, мұлайым ахаңды күліп тұрып.
1: Сәндімі өтті, мәндімі өтті. Бұ үшті мән өзем тоғырлай мән.
0: О, хотынығы намақыл болып, андын мәхмәл яқылық көк серік пәлтосы білән құлақтысыны кейіп, Рәсім ханысығы чықып кетті. Байқы муапақиетлік сызылған рәсімі төт чақлық пәйтонды келген русиялік мехмалланың құшаллықы да есілін көтіріліп кеткен еді. О, өзгечі о рәсімні мұшы кәмгіче ешкім сызып бақмаған деп ойлайды. Герчі о рәсімні Рафаилның рәсіміге селеш тұралмысы мұ, әмма о рәсімді ішпаділенген мәзмұнны Еч қандақ бір рәсімді ипадыленген әмәс деп білетті. Бұның да оның қарышы

Иниқ еді. Шындақтымы, башқыланың о рәсімге бердіған бағасы, қандақлы баға болсын, оның үшін интайын қымметлік еді. Оны күшлік аяжанғы салатты. Оланың бәген әр қандақ бағасы, ән әрзімес баға болсымы, зәрічілік еріні бағалап кеп қылсымы, құшаллықта беш көкі етті. О, бағалы ғучыланы, әсәріні менің дымы чонқұр түшініду деп ойлайтты. Шуңа, башқыланың өзі байқи алмаған кәмчіліктеріні көрістіп берішіні бәкмі арзу қылатты. Хәм дайым дегідек, өзінің рәсімдеріні көген адамларының пікірлері ішчідін мәсілі тепіп тұратты. О, чон-чон чамдап, ая жан білән кетіп өтіп, ішкінің алдығы бағанда, көләңгеді тұрған Аннаның келішкен қамытыны көріп, әйраллы қалды. Анна, Голлен Ешефнің түгімес кәптірге құлақ салғач, өздірге қарап келіп атқан, о рәссамға қарап тұрып ататты. Рәссам бұныңғы анчы деккәт қылмаған еді. Екін келгенде, Аннаның шу тұрқыдекі гүзәлікіге текімі таң келіп, худды сигарт содыгеріне тұнжы көргенде, оның еңікені хатырсыге кіргізу алғандек, Аннаның шу қияпытыны мұ, кейінгі әсәрлерге өрнек қылыш үшін хатырсыге мәккем орнатып алды. Вронский білән Анна, Голлыны шефнің дәсләпкі тұныштырышы білән, бұ рәссамға башқыш қарашты болған еді. Азыр оның ұмымы тұрқыны көріп, оныңдың текімі көңілі суып қалды. О, оттыр бой, тәмбәл, тайтаңлапырақ маңдыған адам еді. Бешіға беғірәң шіләпі, үстіге көкіч серіқ пәлту, астыға тар іштан киіп алған еді. Болып мұ оның сәхралықлағы қас япылақ үзі, әндекіп, Әм өзіні мәғрур тұтышқы тұрышып тұрдыған қияпты, адамге көңілсіз бір тәсірат беріп қойатты. «Өй, кіраңла!» деді о, өзіні амалба пәрвасыз тұтышқы тұрышып. Далаңғы кіргенден кейін, янчықудың ашқұшыны еліп, ішікіні ашты.

0: Орыныз кей. Агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizni iltimas qılımən. Əgər hər şikisigi bombaydı o desiniz, hazırlı gipinizdə uçuk qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сіздің ешеқі қоғылымақ жәмәсмен.
2: Өрмәтлік радио аңлық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым.

خانغا كرگندن كين ميخايلوف مهمالاني يانا بر قتم كوز اونودن اتكزوب بر دمدلا ورونسكينن چرايني بولوب مو مانز سنگاكلرني خاطرسيگ إلوالدي. او سن اتكارغا خاص قلايدلكي بلن توختماي ماتريال توپلاب ماغاتدي. بو اش آدمنن азырла өзінің әсәрлерге баға бердіғалықын ойлап, ая жалынып тұрғанды мұ? Уланың байқаш қиым болған олахидліклеріне еншікі көзітіп, өзігі бәген тәсіріне қаллысыды шәкілендіріп болған еді. Голлан ешев мұшерді тұрышлық құрос. Оның ісме, оны қаяды көргелдіке, оның білен қандақ паранлашқалықы, Михайловның есіді қалмыған еді. Лекен бір көген адымының тұрқыны есідін шықармайдыған Михайлов Голлан ешефнің чырайыны ұнтып қалмыған еді. Әтта оның өзіні чоң тұтышлары, еч қандақ ішпады йоқ чырайларғыча есіді еді. Қойық чашлары кән маңлы оны бір аз әйвәт көрістіп тұрады. Әмма чырайыда, болыпмы қаңшырының үстіде балылач сәбилікі оқшап рақ кетідіған бір қыл ішпадымы білініп тұратты. Михайлов, Вронский білен аннаны пулы әм тәсірі ба, әмма башқы пулдар руслағы оқшаш сән әтіні қылс түшенмейдіған, шындақ тұрықлық өзлеріне сән әтіні сөйдіған, Оныңдың ғозыр елішіні білідіған, қылып көрістішкі тұрышыдыған адамлә типідің болсы керек деп ойлады. Бұ әрхотын ішкісі көні асар әтейқіл әне. Андың ғазырғы заман рәссамларының, неміс олдамчыларының, Әхмәк Рафаилдің үлгірке Әхмәк рәссамланың рәсім қанылырыны көріп, әмді көген немелдіріні көпейтіш мәқсті де, меніңкеге кәпті де. Деп ойлады о. О, сәнәт білімі юзе адамләнің азырқы заман рәссамларының рәсім ханыларыны пәкәт бірлі мәқсәт. Яны, гүзел сәнәт азыр түшкілік юзләнді. Азырқы заман рәссамларының рәсімлеріні қанч көп көрсіңіз. Қадымқы заманды өткен ұлық рәссамларының рәсімлерге тәңкеледіған рәсімлерінің йоқ ішкәлікіні шүнчі ес қылысыз деген мәқсәт білән көрдіғалықыны обдан білетті. Бұны ұланың чырайлардың көріп тұрвататты. Бір-бірге бош авазды қылышы ватқан сөзлері, адам моделлерге қарашлары, пәрвасыз әркін ойлынып юрішлері, сызы ватқан рәсімге епіп қойылған рәхні елеветішіні сақлап тұрышқан қиапетлердің әм шон әрс чықып тұратты. Шындақ болсымо, Михайлов хушал халда өзі сызған рәсімләні бір-бірләп көрсәтті. Дерезілінің пәрділеріні ечіп әтті. Бай русланың әммісіні дегедек, айван мижәзлік, әхмәк адамлә деп білсімо, неміш күдір Вронскийні, болып мо аннаны яқтырып қалған еді. Бұны көріп бекінла? Деді о, бір парчы рәсімді көрістіп. Бо Пилатоның елініп тұрған қияпты. Ая жалланғыныдың, оның ләулері тітіреп кеті вататты. О, бірнеч қадам чекініп, мехмалланың кейнігі өтіп тұрды. Бұ рәсімні мехмалла көріп атқан шу бірнеч минут ішіде, Михайловның өзімі, оныңға башқы бір адамның Соғыққан нәзіріде әстайділ қарап шықты. Шу қысқығының вақыт ішіде, о байы өзі көзге ілмыған бұ экскурсия әчіләне, бұ әсірге әң юқыры, әң адыл баға берді деп ойлыған еді. Өзімі үшіл сызған әсірге болған ойларыны, оны нұқсансыз деп ойлығаларыны ұнтып, ішкенші бір адамның нәзірі білен, оны инчики көріп чыққан еді. Өзі бұрын байқыған бір мұ алайдылықны көмеді. Оның көзлері рәсімнің алды тәрпіде тұрған Платонның

0: Mikhailov balalarının rəsmini Vronskiyga setib bədi. Həm annanın rəsmini sızıb berişki maqul bulub, deyişkən künə ulanın öyüyə kilib işini başlap kətdi. O annanın rəsmini 5 parça sızıb, ən axırda həmmini heyran qaldırgan. Bulub mu, Vronskiyni heyran qaldırgan bir parçasını sızıb tamamladı. O rəsimdə Anna özgü quyup qoygandak oxşaplı qalmay, alaydı bir güzellikki igi bolgan idi. Qızıq iş. Mikhailov Anna'nın özgü xas uxul alaydı güzellikini qandak bayqagandı? Anna'ni məndək düşəngən, məndək söygəndila, onun əni şu ən söyümlük roi qiyapitini bayqagılı bolatdı o? Ойлиди Вронски ішчиде. Растыны айтканда, уның өзіме Аннаның ашу сөйімлік рой қияпытыны пәкәт мушу рәсімділла әқиқи ес қылып еткен еді. Аннаның бұл қияпыты шүнчілік тоғыра. Шүнчілік әйнен ипадыленген болғачқа, уны көгелләнің әммісі өзлеріне худды уның шухыл рой қияпыты білен бұрындылы тоныштәк ес қылышып қалды. Мән шүнч көп вақыт тұрышып сызып мұ оқыштанмаған едем, деді Вронски, өзінің Аннаның рәсіміні сызғалықы тоғырсыды сөзлеп. О, бір қарапла шүндақ яқ сызып чықты. Махарет деген мұшы да? Алдырма, деді Голланешев оныңғы тәсәлі беріп. Оныңча Вронски талант кімі, әм сән әтті үксәк білім кімі игі еді. Голланешевнің Вронскийні талантлық деп ішінішігі сәвәп болған ені бір еш, о өзінің мақалылары вән пікірлерінің Вронский тәріпідін мақылынып вән мақтап тұрлышығы мұқтажы еді. Оның ойыча, мақташ вән мақылынышла ішкі тәріпті тән болыш керек еді. Михайлов ят өйді. Болып мұ Вронскийнің датысы да, өзінің рәсім ханысы дегідек әркін бол алмай ватадды. Худды башқы бір адам қияпытыге кіріп қалған дек. Улаға худды өз хүрмәт қылмайдыған адамге екілі іштін қорққан дек өзіні қачырып муамелі қылатты. Вронскийні жанабы алилері деп атайды. Вронский білен Анна қанч тұсымы уланың үйде задылы тамақ емейді. Рәсім сызғылы бағандың башқы чағлада беріп бақмайды. Анна өзінің рәсімі үшін оныңдың бәк мұ разы болғашқы мұ, башқылағы қарғанда оныңы бәкерәк қызғын муамелі қылатты. Вронски текімі шындақ еді. Болып мұ оның өзі сызған рәсімдегі болған қарашларыны бәк мұ аңлығысы ба еді. Голланешев бұрсәтіні қолдың бәмей, өзінің хақиқи сән әт қарашларыны Михайловның қалысығы құйыш қытыршатты. Шындақ болсы мұ, Михайлов ұлаға оқшашлы сұғық муамелі тұтатты. Анна оның өзігі көпірек қарғысы барлықыны сезіп тұратты. Әмма о, Анна білен параңлышыштың өзіні тартып тұратты. Вронски оның рәсімлері тоғырлық кеп қылса, о, жайлық білен жим тұрып еліп кеп қылмайды. Башқыла Вронскийнің сызған рәсімдеріні көрсәтсі мұ, шу жайлықы білен оқшашлы кеп қылмай тұрып алатты. Мұшы халетлердің, оның Голланешевнің кеплердің бизарлықыны, сөз мұ қайтырғысы кәлмей ватқалықыны білгілі болатты. Ола Михайловның дайымлы қапы жүрейдіған, әммігілі дүшмәлік білен қарайдыған межәзіні обдалы біліп қалған дейін, аста-аста оныңдың зерікішкі башылды. Рәсім сызылып болып, ұла Аннаның ажайып нәпіс сызылған рәсіміне қолдырғы елішқан дейін кейін, Михайлов ұланың кегі аяғы басмады. Ұламы оныңдың құтылғыны құш болышды. Голланешев әммісінің қиялды ба пікіріне, яғни Михайлов Вронскийге рәшік қылып қалған болыс керек деген пікіріне бірінші болып әйтті. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıqaysıla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, mühim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen? Likin bilimden təqdirimini özgertedik alıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduk alıqıga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayılınıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetküzüp beralmisem, tekmü bir aram bolumen. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylusamla, kayıtıdın canlanıp getimen.
4: Dada, abdot kırdap gitmişsiz.
5: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayılınıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
9: Sağlamlık bastığınımızda.
10: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
11: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
9: Sağlamlık ayıqımızda.
12: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
10: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştumu korukmayımız.
9: Sağlamlık kolumuzda.
10: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
9: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
10: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
9: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaç.